0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Se on olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi Helsingin Allas-livessä.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Paras sekoitus.

0: ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
1: Yes.
2: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
1: Nostot.
0: Nostot.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Jyväskylän tie, Pyhäjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hyvösenmäki, Rehula. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Hyvösenmäki, Rehula. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
0: Paras sekoitus.

0: eläinpuistoon koko perheelle.
1: Noni.
2: Ei, nyt oli hyvä.
3: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
1: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
3: Okei, okay, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut Kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
1: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 4, eli Jyväskylän tie, Pyhäjärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hyvösenmäki, Rehula. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Hyvösenmäki, Rehula. Onnettomuus.
4: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka. Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Lounge. Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
0: Paras sekoitus.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
0: Skoda. Paras sekoitus.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Paras sekoitus. Watch me.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Paras sekoitus.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appi kaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
2: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
2: Hei, mulla on Veronika.
4: Mulla on valmiina.
2: No niin oottekin. Mulla on siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just näin.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskierto.
11: Kyllä, kyllä. Tohon.
12: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäks laivalle?
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: Noniin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
19: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Janne meinaa myydä autonsa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Sekoitus.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Pitkä kuuma kesä on kesä.

0: suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: tuhkassa Helsingin keskustassa.
1: Puusilmä! Se valo on jo vaihtunut. Mee nyt jo p***kele!
2: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut.
0: Kuuntelemaan Radionovaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, että ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Rayo.
7: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
8: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda. Sittari hoitaa.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
11: Sittari hoitaa.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi.
2: Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin täysin uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Paras sekoitus.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että!
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Joo. Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
2: Me ollaan Veronika.
4: Me ollaan täällä valmiina.
2: No niin oottekin, me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just näin, juuri.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 9, Outokumpu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulla, Outokummun tienhaara. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 välillä Ulla, Outokummun tienhaara. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
0: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
10: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Sittari hoitaa.
12: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
11: Sittari hoitaa.
0: Paras sekoitus.

0: eläinpuistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisit sä kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
5: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegenä 4.95.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
9: Mä voin kertoa. No niin, tää
8: loppuu. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Sittari hoitaa.
15: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
14: Sittari hoitaa.
4: Paras sekoitus.

0: vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
1: Hei.
2: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periks, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico. Fashion.

0: nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Paras sekoitus. Klassikoita. Tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan,
2: siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka
2: vaan. Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Sittari hoitaa.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
1: No kyllä vaan.
2: Alvaro Soler. Kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanvaan festareilla, itse asiassa viime kesänä, niin esiintyy Helsingin Allas livessä.
0: Nyt voit soittaa iloisen puhelun jollekin kaverille tai puolisolle tai ihan kelle tahansa, että lähdetkö keikalle mun kanssa?
1: No just näin.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäks laivalle?
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina teki laajan drooni-iskun Venäjälle yön aikana. Venäjän ilmatorjunnan kerrotaan torjuneen yli 600 ukrainalaista droonia yli 10 Venäjän hallintoalueella. Saratovin alueen kuvernöörin mukaan 2 ihmistä on kuollut ukrainalaisen drooni-iskun seurauksena. Alue sijaitsee noin 300 kilometrin päässä Ukrainan itärajasta. Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluvirasto kertoi asiasta myöhään lauantai-iltana. Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israelin sotatoimissa on Gaasan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maanpääministeri Sébastien Lecornu. Hän kommentoi asiaa lauantaina lehtihaastattelussa. Gironden alueella Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Suurin osa evakuoiduista on saanut palata koteihinsa. Kaakkois-Ranskan Varin alueella perjantaina syttynyttä paloa seurataan pääministerin mukaan edelleen tarkasti. Poliisi on pidättänyt Ranskassa yli 300 ihmistä maastopaloihin liittyvien epäilyjen vuoksi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Sofia Virta on mulle sunnuntai brunssin vieraana. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos kutsusta.
1: Nyt jätetään kaikki tittelit ja kaikki ylimääräiset pois. Mä tiedän, että sä oot ihan hirveän kiireinen ihminen. Mä oon yrittänyt saada sua haastatteluun, mutta sä oot siis älyttömän kiireinen. Säkin nyt tuli tänne ja hirveällä kiireellä. Ja... Onko se arki koko aika tällaista?
2: No on se kiireistä, mutta mä yritän nykyään välttää, että mä en vaikka vastaa, jos ihmiset kysyy, että miten menee niin kiireisesti. Mä oon yrittänyt tiputtaa sen sanan vähän niin kuin pois. Ja. Mun mielestä, tiedätkö, lietsoo sitä tunnetta koko ajan, että siitä vasta olisikin kiire. Tavallaan mähän saan vaan tehdä tosi paljon tosi kivoja juttuja. Ja ne on vaan tosi peräkkäin. Siksi pitää välillä juosta. Että on se varmaan kiirettä. Mutta ei sellaista negatiivista mun mielestä kuitenkaan.
1: Okei. Yleensä kun sä tuut haastatteluun, sä tiedät, että esimerkiksi, että nyt vaikka joku lehti haluaa pyytää sua haastatteluun tai telkkarihaastatteluun, niin sä tiedät suurin piirtein, mihin sä oot tulossa. Nyt kun sä tulit tähän sunnuntai-brunssiin, niin sä kysyt, että pitäis mun tietää jotain etukäteen, että kun avustaja välttämättä on antanut eteenpäin niitä tietoja, niin onko sulla aina semmoinen, tai kun sä tuut haastatteluun, niin tuut sä silleen, että tuut sä vähän niin kuin sille defensityylillä vai tuut sä silleen, että katsotaan mitä tässä tulee vai mikä yleensä, esimerkiksi kun sä tulit tähän näin, niin mikä tilanne oli?
2: Ensinnäkin mun on pakko heti sanoa avustajani kunniaksi, että he kertoo kyllä mulle, mutta mä en välttämättä aina ole kuunnellut ohjeita. Mutta siis mä tuun itse asiassa aina aika avoimin mielin.
1: Yeah.
2: Mä en edes halua tietää välttämättä etukäteen, että ei se vaikuta, että mä en jotenkin etukäteen. Mähän muutenkään päässä niin ne keskustelut jo silleen pari kertaa mielikuvituksessani ja sitä mä en halua tehdä. Niin mä tuun kyllä tosi silleen avoimin mielin. Ja ennen mä olin ehkä jotenkin enemmän silleen vähän defensiivinen, koska mä tiedän, että mä puhun paljon. Ja sit mä jotenkin pelkäsin, että mitä jos mä puhun liikaa ja avaan liikaa elämääni ja annan itsestäni liikaa. Mutta nyt mä oon mennyt kauan sitten jo sellaisen pisteen yli. Että mä ajattelin, että mä haluan luottaa siihen, että mitä siinä hetkessä tapahtuu, mitä siinä haluaa tuoda ilmi ja mitä keskustelua käydä.
1: Yeah.
2: Että aika avoimmin mielin mä sanoisin.
1: No sä oot poliitikko, sä oot vanhempi, mutta puhutaan nyt vähän politiikasta. Hirveä tilannehan tällä hetkellä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Tämä ajasynkkää silloinkin, vaikka maailmantilanne oli tavallaan toinen.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
0: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
0: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Sä oot ollut politiikassa nyt mukana vuodesta 2017
2: mä lähdin extemporeen niin kuntavaaleihin siitä asti.
1: Niin ja se oli niin, että lastensuojelun kautta joku tyyppi sanoi, että sä voisit olla hyvä poliitikko.
2: Joo, yksi ihan huikea nuori, jolla toki oli tosi tosi vaikeita ongelmia. Mä tein siis nuorten kanssa, joilla oli vahvaa rikos- ja päihdeoireilua. Ja hän sanoi kerran, jonkun meillä oli ollut aika rankka yövuoro, hän oli voinut aika huonosti ja me oltiin käyty tosi niin kuin syvällisiä keskusteluita. Ja sitten hän sanoi jotenkin, me tehtiin 15 tuntista yövuoroa silloin, että sitten alkoi olla jo aamu aika pitkällä. Ja sitten hän sanoi siinä aamupalalla, että Sofia, että voisit sä mennä vaan presidentiksi ja voisit sä niin kuin kertoa, mitä me ollaan käyty läpi, niin kukaan muu ei käy. Ja mähän nauroin, että me naurettiin tavallaan vähän. Sitten hän oli silleen, että ei, kun sä uskaltaisit sanoa. Mutta eihän mulla ollut mitään tietoa politiikasta, mun perheessä ei puhuttu mitään. Ehkä Timo Soinista joskus, mistään muusta ei. Mutta joo, häneltä se ajatus lähti ja oli aika siistiä sitten silloin, kun mut valittiin puheenjohtajaksi 2 vuotta sitten. Niin tietää, että hän tavallaan sai tietää, että hänen innostuksesta se antoi aika pitkälle. Vaikka sitten ei mennyt kauan aikaa, että mä sain tiedon, että hän oli päättänyt oman elämänsä. Niin kuin sinällään surullinen tarina, mutta joo, heidän ansiosta mä täällä on.
1: Mä tuossa mietin eilen itse asiassa, alkuviikosta mä tiesin, että sä oot tulossa mulle haastatteluun. Tätähän on muutaman kerran muuten siirretty, tätä haastattelua. Ei mitään hätää, mä ymmärrän, sulla on sun kiireet. Ja mä mietin, että okei, että mitä mä niinku halusin saada irti Sofiasta. Ja mä rupesin katsoa, että mitä kaikkea susta niinku on tehty ja kirjoitettu. Ja siellä on siis aika paljon, aika niinku, siellä on niinku eletty elämää. Mutta jos puhutaan nyt politiikan elämästä tai poliitikosta, niin millainen reissu tää on ollut sulle? Onko se ottanut enemmän kuin antanut, vai onko sä antanut?
2: Niin olla politiikassa.
1: Niin.
2: No mä ajattelin, että se on kyllä ollut ihan järkyttävä hieno mahdollisuus. Siis ei se ole todellakaan ollut helppoa. Ja se ei ollut mitään, mitä mä koskaan olisin halunnut tai suunnitellut. Että tavallaan ehkä se on se, että mä tulin aika tyhjistä, tietämättä yhtään mihin tulin. Ja mähän siis silloin vaikka, kun mut valittiin eduskuntaa 19, niin mähän ekan yön vaan mietin, että mitä voi irtisanoutua. Siis ja itkin vaan kotona, mun vauva sylissä, joka oli ihan pieni. Yeah. Mä mietin, että nyt koko Suomi saa tietää, että eihän mä osaa mitään. Nyt ne on mennyt äänestämään mua ja en osaa edes englantia tarpeeksi. Mä muistan vielä, että se ajatus pyöri mun päässä. Yeah. Että se oli aika niinku, koska mähän olin tehnyt vaalit 0 budjetilla. Kukaan ei varmasti olettanut, että mä pääsisin läpi. En minäkään, mä olin ajatellut.
1: Siis ne ajattelit sä itsekään, että sä pääsit läpi?
2: En ajatellut, koska no mä olin siis siinä kohtaa edelleen töissä niinku mielenterveyspäihdepuolella ei mulla edelleenkään ollut. Joo, mä olin sitten ollut vähän aikaa kuntapolitiikan puolella, mutta en mä mieltänyt olevani mitenkään poliitikko. Yeah. Ville Niinistö oli mun edeltäjä, joka oli tavallaan aika iso nimi silloin, ja vaan yksi paikka oli jaossa omassa vaalipiirissä, niin en. Mä sanoin niin mun parille kaverille, jotka mua tuki niissä ekoisvaaleissa, niin joku 2 viikkoa ennen vaaleja, että mä näin semmoisen unen, että mä pääsin läpi. Ja sitten mä sanoin niille, että niin kuin mua ahdisti se uni tosi paljon, koska en mä osaisi tarpeeksi. Mulla on tää vauva ja kaikkea. Ja sitten mä muistan, kun ne katsoi toisiaan ja sitten sanoi jotenkin silleen, että Sofia, että sä oot meillä tosi rakas ja me uskotaan sun tosi paljon. Mutta sä et missään nimessä pääse läpi, että sun ei tarvitse murehtia tota. Siis ihan lähtökohtaisesti sen takia, että meillä ei ollut rahaa niihin vaaleihin. Ja keskiverto läpimenopudetit oli silloin 38 000 €. Niin siinä oli tavallaan niin kuin kaikki todennäköisyydet oli vastaan. Mutta sen jälkeen mä oon tietenkin ollut super kiitollinen. Mutta eihän se ole niin kuin mä oon saanut aina, vähän on aika ujo, mitä kukaan ei ikinä uskoisi. Niinku, mutta mä oon saanut aina rohkeutta jotenkin siitä, että mä oon ajatellut, että mä oon vähän niin kuin, tiedätkö, asianajaja. Että sit kun mä jännitti, että mä muistan ne nuoret, että mä haen aina mieleen niin kuin jonkun ihmisen. Ja sit mä tavallaan mietin, että mä ajan nyt hänen asiaan, niin sit se antaa semmoisen ehkä vähän kovuudenkin, minkä ihmiset sit näkee.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Ennen kuin mennään tuohon niin kuin politiikkaan vähän ja vähän pidemmälle. Mä seuran sua somessa ja mä katsoin, just oli joku tämmönen. Itse asiassa mä katsoin semmoisen videon, jossa mä mietin, että aika avoimen rohkeasti sä kerron semmoisista asioista, mitkä sä puhuit, että tässä oli tämmöinen postaus, minkä mun piti katsoa siis muutaman kerran. Mä olisin, että vitsi, että onpa aika raju. Sä kerrot sun nuoruudesta ja siitä, että kuinka asiat on ollut tosi hyvin. Sä oot opiskellut paljon, sä oot tehnyt kaikennäköistä niin kuin työtä, sä oot tehnyt tärkeitä duuneja. Mutta jossain vaiheessa niin kuin noissa opiskeluissa niin oli semmoinen olo, että ei vaan jaksa. Ja se jaksaminen on mennyt niin pitkälle, että sä ajattelit niin kuin, että mä en tiedä kuinka pitkälle sä olit sen ajatuksen vienyt eteenpäin, mutta että se tuntuu siltä, että niin kuin kaikki kaatuu päälle, että sä päätät sun oman elämän. Se on aika hurja todeta, koska siis mä oon joskus käynyt samoja fiiliksiä läpi. Toki sit kun on oma tytär, niin jotenkin säikähtää niitä ajatuksia. Ja sit mä mietin vaan, että tää on joku tämmönen, tiedätkö, mielijuttu. Miten sä muistat sitä aikaa?
2: Kyllä mä muistan siitä paljonkin ja ei se niinkään ehkä ollut niistä opinnoista, vaan ehkä sitä kuormaa oli kertynyt aika paljon lapsuudesta niin. Ja nuoruudesta. Ja myös semmoista asioista, joista mä en halua puhua julkisuuteen, missä mä oon tehnyt sen valinnan. Mutta sitä oli vaan kertynyt ja mä olin ehkä aika semmoinen villi, mutta tosi tunnollinen lapsi sitten samaan aikaan. Ja yritin niinku suorittaa tosi paljon ja ehkä ostaa sellaista hyväksyntää sillä, että tekisi mahdollisimman hyvin. Ja sitten kun samaan aikaan kuitenkin oli tosi villi, niin sitten oli aika ongelmissa ja kaikki nämä ristiriidat. Mutta sitten siinä kohtaa tavallaan, kun ne voimat loppu, niin mä olin seurustellut 14-vuotiaana ja seurustelin yli 20-vuotiaaksi, mikä varmaan pitkälti vaikutti mun elämään niin, että mä oon nykyään myös osittain tässä roolissa. Mä olisin saattanut ajautua vaikka jopa niin kuin lain toiselle puolelle, niin kuin mä oon sanonut, että mun kaltaisen luonteella olisi voinut joutua monenlaisiin ongelmiin nuorempana. Mutta joo, siis niin kuin mä aina sanon, että itse tuosta ajatukset on itse asiassa täysin normaaleja tilanteessa, joka on niin kuin jossa olosuhteet on kohtuuttomat. Ja silloin, kun se kuorma vaan kasvoi niin suureksi, mä olin nähnyt sitten jo varmaan vuoden verran jatkuvasti painajaisia. Mä pelkäsin jo öitä, niin kuin nukkumista. Ja toi mun elämä muuttui siinä kohdassa paljon. Mä tein tosiaan montaa työtä, suoritin niitä opintoja ihan hulluna, hoidin niitä. Mulla oli Tanskan dokkei ensin yksi kohta, niitä oli kolme ja muuta, että oli aika paljon. Mutta joo, sitten muistan sen päivän, kun se ajatus vaan tuli, tavallaan tuli semmoinen rauhallinen olo siitä, että nyt mulla on kaikkea ratkaisu. Että mä lopetan oma elämän ja kyllä mä vein sen siis todella, todella pitkälle. Ja toi, niitä ajatuksia oli ollut toki niin kuin siinä sitten jo aiemmin, mutta vähän toi, mitä sä sanoit, että sulla vaikka oma tytär, niin mä muistan, että mulla ei ollut lapsi, mulla oli koirat. Ja sitten mä muistan, että mä mietin meidän äitiä, mun mummi, että se ajatus tuli aina, että no eihän mä vois, koska mä en kestä sitä, että mä sarjan heidän niin kuin sydämen. Mutta sitten tavallaan, kun se ahdistus oli jo niin syvällä siellä tunnelissa, niin se ajatus poistui. Mutta luojan kiitos sitten mun äiti, kun mä vein koirat hänelle hoitoon. Se mä muistan niin sumuisesti, niin hänellä syttyi joku vaisto, että nyt ei ole kaikki hyviä. Ja sitten mentiinkin siitä päivystykseen ja sitten asiat meni niin, että saa elää tänäänkin. Mutta mä oon valinnut siitä puhua, vaikka mulle sanottiin politiikan alkumetreillä, että älä Sofia ikinä puhu tästä, että kukaan ei ota sua niin kuin tosissaan politiikassa. Että ihmisethän ajattelee, että sä et kestä siitä painetta ja muuta. Mä ajattelen täysin päinvastoin, että mä olisin toivonut silloin, kun mä olin semmoinen 20-vuotias ja kaikki asiat, mitä oli joutunut jo silloin kokemaan elämässä, mitä niin kuin ei tavallaan olisi tietenkään ansainnut ja muuta, niin mä olisin toivonut, että olisi ollut enemmän esikuvia, jotka uskaltaa sanoa, että hekin on käynyt niin kuin siellä pohjalla tai siellä pimeällä puolella, missä ajatukset alkaa olla tosi synkkiä, mutta että sieltä voi päästä pois ja se ei ole heikkoutta, koska se pahinhan siinä koko elämänvaiheessa tunne oli, että mä oon epäonnistunut. Mutta eihän se ole sitä. Ja sitten mä oon valinnut puhua siitä ja on ollut tosi tosi hienoa, että on pystynyt auttaa sekä vanhoissa töissä silloin, sit nuoria, mutta myös nykyään. Et mä saan siis ihan päivittäin viestejä.
0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Kun

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulenna pöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
3: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
4: Mitä?
3: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
4: Miten kätevää.
3: Nappaa omasi. Oomi.fi kautta mobiili.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: No, sitten on naisten lehdet ja tämä yksi lehti, joka ilmestyy joka torstai, joka herkuttelee aina kaikilla otsikoilla ja klikkiotsikoilla. Ja sä oot ollut myöskin siellä aika vahvasti mukana. Sun elämä on seurattu ja tuossa oli just vähän aika sitten, mikä se lehti oli, missä oli aika iso haastattelu, kun puhuttiin tästä sun edellisestä parisuhteesta, mistä sä edelleenkin.
2: Eeva-lehti varmaan.
1: Eeva-lehti, joo. Niin se on ollut varmasti siis tietoinen valinta tietenkin, että sitten kun kertoo asioita, niin... Mutta koet sä, että jotenkin mä oon seurannut itse tässä sivussa aika läheltä tällaista niin kuin henkistä väkivalta puolta ja sitten siinä niin kuin vieressä, kun yrittänyt jotenkin auttaa ja tuoda jotain järkeä siihen maailmaan ja muuta, niin tuntuu tuon väellä ihan niin kuin kädetön sen asian suhteen. Sitten kun mä luin sun tarinan, niin sä kumminkin siinä... Se oli semmoista niin kuin tietynlaista selviytymistä, mutta siitähän ei oikein niin kuin koskaan. Sä edelleenkin kannatit traumaa ja muuta vastaavaa, niin miten sä tällä hetkellä voit? Kun miettii, että sitten kun on aika paljon isoja kysymyksiä, mihin sä joudut niin kuin kantamaan vastuuta työn puolesta, niin aika tärkeä on myöskin se, että missä kunnossa itse on, jotta pystyy kantamaan niitä. Niin miten sä itse voit tällä hetkellä?
2: No, kiitos kysymästä. Mä ajattelen, että hyvin, koska mä koen, että mulla on tavallaan sellainen niin kuin erikoinen sisäinen rauha ja jotenkin vapauskin, mikä ei ole tullut kovin helpolla. Et ehkä tavallaan se, että mikä vaikuttaa varmaan siihen, että miksi mä nykyään suhtaudun vaikka just päiviin sille, että mikähän tänään tapahtuu niin kuin uteliaisuudella, niin ei todellakaan ollut aina, siis ei todellakaan. Yeah. Vaan ehkä se, että kun mun esimerkiksi asiat meni niin pitkälle, että sitten mä oikeasti olin tilanteissa, missä mä luulin, että mun elämä loppuu siihen hetkeen, että se väkivalta johtaa niin kuin kuolemaan, niin sen jälkeen, kun sä joudut hyväksymään sen, että sulla on myös niin kuin niskas koko aika uhka siitä, että joku tekee sulle jotain niin hirveetä, vaikka sä eroat, vaikka sä yrität rakentaa uutta elämää. Niin kun joutuu jotenkin niin kuin hyväksyä sellaisen asian, mitä jos koskaan ajatellut, että joutuu hyväksyä ja mitä kenenkään pitäisi joutua, niin sen jälkeen asiat oikeasti menee eri tavalla mittasuhteisiin. Ja niin kuin kliseisesti aidosti alkaa, tai minä aloin arvostamaan asioita, joita mä en edes nähnyt olevan. Ja mä en tarkoita sitä, että kaikkeen pitäisi kokea tällainen heräämiskokemus, jotta osaa, ei todellakaan. Mutta mä päätin, että mä en katkeroidu. Ja se on varmaan sellainen tienristeys myös. Ja sen sijaan niin kuin se kääntyi mulle siihen, että niin kuin mä nautin joka hemmetin hetkestä, minkä täällä saa olla. Ja joka sekunnista, kun mä näen, kun mun tytär kasvaa. Koska mä oon joutunut käymään ne ajatukset, että mitä jos mä en näe sitä ja mitä jos mä en pysty olemaan läsnä siihen muuta. Että se on kyllä niin kuin muuttanut tosi paljon. Ja sitten mähän en alun perin suinkaan valinnut puhun näistä asioista, vaan alun perin media uutisoi oikeudenkäynneistä, joita on ollut lukuisia. Tähän kaikki jatkuu niin kuin koko aika edelleen. Plus mun on kohdistunut niin hirveä lokakampanja toiselta puolelta ja tiettyjä äärioikeista toimijoiden suunnalta, että mun oli pakko puolustautua silloin ennen 23 vaaleja sanoa, että minä en ole ollut väkivaltainen, vaan itse asiassa toisen henkilölle on tuomioita. Että se tuli tavallaan pakon kautta. Mutta sitten kun mä aloin tajumaan, miten paljon mä aloin saada ihmisiltä viestejä, jotka havahtui sen mun tarinan kautta siihen, mitä he elää. Tai että mä sain viime jouluna äidiltä viestin turvakodista, että hän on kaksosten kanssa siellä. Että kun hän luki jonkun niin kuin mun jutun, niin hän tajusi, että kuin vaarallista se voi olla ja hän lähti jo kaikkea. Niin sitten mä aloin miettiä, että voiko ollakin niin, että se kaikki... Niin kuin mun elämän pahimmat asiat, mitä mä oon kokenut, niin voiko olla, että ne voi jopa pelastaa jonkun muun hengen sillä, että mä sitten uskallan niin kuin sanoa niitä ääneen.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla nyt parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ei täis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että?
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Tänään tulevat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa tänään. Fortum kertoo, että huolto alkaa laitoksen kakkosyksiköstä. Tämän jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksiköllä on vuorossa lyhyempi vuosihuolto. Toinen laitosyksikkö on Fortumin mukaan normaalisti sähköntuotannossa, kun toista huolletaan. Vuosihuoltotöiden on tarkoitus valmistua lokakuun puolivälin jälkeen. Etelä-Koreassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpötila. Etelä-Korean ilmatieteen laitoksen mukaan maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Yangsanin kaupungissa lämpötila nousi 42,5 asteeseen. Yangsanissa on ollut yli 40 astetta lämmintä 5 päivää peräjälkeen. Paikallista aikaa sunnuntai-iltapäivänä mitattu lämpötila on korkein lämpötila sitten vuoden 1904, jolloin viralliset mittaukset alkoivat.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Hei, kun puhutaan nuorten hyvinvoinnista, mulla on tässä käynyt muutama poliisi ja jengi työläinen ja sitten muutama itse asiassa nuorikin, joka on ollut entisessä niin kuin elämässä jengiläisiä ja tota, niin päässyt siitä pois. Sä oot nähnyt sen maailman niin kuin, ja muutenkin, ei välttämättä niin kuin jengimaailma, mutta niin kuin nuorten tota, niin, olot, sulla on oma pieni lapsi, niin, niin tota, onko siellä niin kuin päässä koko aika leikataan ja, ja tota, niin, niin, näet sä niin kuin poliittisena vaikuttajana niin kuin mitään vihreät valoa siellä päässä?
2: Se riippuu suomalaisista. Että tavallaan niin kuin, jos mä olin silloin vihanen siitä, kuin pahaksi lasten ja nuorten ongelmat annetaan päästä ennen kuin tavallaan saa apua.
1: Tai kuinka vihanen sä nyt oot?
2: Vielä vihaisempi.
1: Ne.
2: Koska tavallaan tietoa karttuu koko aika. Kyllä kaikki päättäjät tietää, että mitä pitäisi tehdä. Kaikki päättäjät tietää, että mitkä mittarit hälyttää punaisella. On kyse sitten niin kuin köyhistä lapsista tai lapsiperheistä. Tai vaikka siitä, että kouluterveyskyselyiden mukaan niin lapset kokee enemmän väkivaltaa heitä hoitavan tahon toimesta kuin aiemmin tai muuta, niin ei kyse ole mistään muusta kuin niinku tahdosta. Että halutaanko laittaa lapsia ja nuoriin niinku paukut kiinni vai ei. Ja mä muistan silloin, kun mut valittiin eduskuntaa, ja sitten mä mietin, että kun mun slogan oli, että yhdenkään pienen mielen ei tule särkyä, ja mä olin puhunut nimenomaan lapsista ja nuorista ja turvallisesta lapsuudesta. Sitten mä muistan, kun mut oli valittu, niin mä sanoin mun kavereille seuraavana päivänä, että mitä mä nyt teen siellä, kun kaikki ajaa tätä samaa asiaa. Että mikä on sitten se mun juttu.
1: Yeah.
2: Ei mennyt kauaa, kun mä tajusin, että ei muuten ajaa. Että kaikki ajaa niin kuin kauniissa vaalipuheissa. Mutta mikä ryhmä ei voi äänestää? Niin on lapset ja iso osa nuorista. Joten silloin, kun ne kabinettien ovet sulkeutuu, niin kas kummaa. Siellä onkin ne isoimmat suuryritykset. Tai kaikella kunnioituksella. Minäkin ajattelin, että eläkeläisillä pitää totta kai myös olla hyvät olot. Ja näin on niin kuin vastakkain. Mutta siellä on iso ryhmä, joka käyttää sit ääntä. Niin jotenkin jännästi sitten se onkin ne lapset ja nuoret, kun tippuu sinne niin kuin, mistä voidaan leikata tai mihin ainakaan panosteta. Tai sitten se menee sellaiseksi poseraamiseksi, että laitetaanpa tähän pöydän keskelle nyt lasten ja nuorten ongelmat ja laitetaan arvokasta kyllä, vaikka niin kuin lasten ja nuorten terapiatakuu voimaa. Mutta halutaanko me sellainen yhteiskunta, missä meidän lapset ja nuoret istuu terapiassa, kun samaan aikaan heidän vanhemmat ei saa apua mielenterveyspäihdeongelmiin, tai meillä putoo yli 30 000 lasta lisää köyhyyteen, tai meillä leikataan päiväkodeista kouluista, että mun mielestä se on niinku semmoista näennäistä poseraamista, että niinku, kyllä mä oon tosi, tosi vihainen, koska me puhutaan siis, me tiedetään, että meillä jopa alaikäisiä päätyy niinku lopettamaan oma elämänsä. Niin yksikin on liikaa. Ja lapset ja nuoret ei voi itse vaikuttaa. He ei voi tulla sinne eduskuntaan kertomaan, että hei, kun mun faija on kännis nyt 5 päivää, tai mun äiti voi niin huonosti ja kukaan ei auta. Ja lapset ja nuoret kuitenkin selviytyy, he tulee läpi harmaan kiven. Ja sanon niinku usein, mutta heitä pitää auttaa siinä. Ja viimeisenä mä ehkä sanon sen, että kyllä mua eniten lämmitti vaikka tämän syksyn jossain myrskyssä, missä tuli kaikkea lokaa eri suunnista, niin sitten kesken kokouksen mulla piippasi Instagram-viesti. Ja siinä luki jotenkin, että uskomatonta mitä, no en viittinyt kiroilla, mutta sanotaan vaikka uskomatonta, että mitä sontaa sä saat netissä, mutta pysyy yhtä kovana muijana, kun sä olet lastensuojelussa, niin kyllä sä kohdat ne hommat vielä. Ja sitten mä katsoin, keneltä se tuli, niin se oli nuori, joka on ollut mun nuori silloin joku 15 vuotta sitten, ja jolloin nykyään itse asiassa elämässä menee tosi hyvin. Ja niin mä

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneesin vierasmäinen satamassa Kemien saarella.
2: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
2: Mulla on Veronika
4: Eestilä. Me ollaan tässä valmiina.
2: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Just näin.
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
10: Tuuri.fi.

0: meille suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Sittari hoitaa.
7: Tärkeimmät koulun alkuun Sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa Sittareissa.
6: Sittari hoitaa.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Paras sekoitus.

0: on kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Mulla on tää mun kysymyspurkki, jossa on tosi pahoja kysymyksiä.
2: Oi ei.
1: Sellaisia kysymyksiä, mitä mä en itse kehtaa edes kysyä, koska ne on niin pahoja.
2: Kauheita yleistietokysymyksiä, onko?
1: Sulla on valtavasti yleistietoa.
2: Siis mähän on huono tämmöisissä tietokilpailuissa todella huono, koska mä muistan ja osaan kokonaisuudet, mutta mähän on maailman huonoin kaikissa nippelitiedoissa.
1: Mutta tiedätkö, mikä sus on niinku siistiä?
2: No.
1: Mitä niinku sus heijastuu? Et sulla on semmoinen niinku tietynlainen, sä tiedät, kun sä meet johonkin, sä tiedät tasan tarkkaan, mistä sä puhut. Ja se sun itsevarmuus ja se tapa tuoda asia esiin on semmoinen, että vaikka mä olisin jotain asiasta eri mieltä, niin mä olisin, että sä oot niin uskottavaisin. Mä olisin, että jumalauta, totta muuten. Tiedätkö, mikä on siis poikkeuksellista, koska yleensä kun puhutaan poliitikoista, niin ne puhuu, niin kuin tiedät, se on semmoista poliitikon puhetta, että puhutaan paljon, mutta ei kukaan saa selvää. Niin.
2: Se on varmaan lähinnä nortti toi, että se on yleensä kyllähän toisinpäin, että mä en todella tiedä, mitä mun suusta välttämättä tulee, jos mä kelaan jälkikäteen, että mitä tuli sanoneeksi. Mutta ehkä se onkin sitten, että se on aika aitoa.
1: Se on aitoa.
2: Ehkä se siksi resonoi, mutta rehellisesti tulee. Mä en aina niin kuin mieti kovin tarkkaan etukäteen.
1: Mutta oot sä hyvä esimerkiksi, jos sä tiedät, että sä oot jossain väärässä, niin pystyt sanomaan, että hei, sorry.
2: Pystyn todellakin.
1: Joo.
2: Koska tavallaan, kun eihän tässä ole niin kuin mun ekosta kyse, se on se koko pointti, että mä voin lähteä vaikka Suomen politiikasta, jos joku sanoi mulle kerran, että väistäisikö mä puheenjohtajana, jos vihreät saisi sellaisen puheenjohtajan, joka nostaisi kannatuksen, torjuisi ilmastokriisin, pelastaisi lapset, blablabla. Mä sanoin, että anytime. Siis mä en ole täällä sen takia, että ne asiat menis eteenpäin. Jos se en ole minä, joka sen tekee, ja mulla kerrotaan, että tämä henkilö onnistuu varmasti huomenna, niin kuin mä sanoin, kyllä mä löydän jotain muita hommia ja elämässä on miljoona uutta asiaa, mitä tiedän, mitä keksisi sen jälkeen. Niin se on varmaan toi, että kyllä, ja mähän vastaan välillä tenteissäkin, että en mä osaa vastata, että kysytään asiantuntijoilta sitten, niin kuin, mutta se tulee varmaan siitä, että ei musta pitänyt tulla ikinä poliitikkoa. Ja vieläkin välillä, jos joku sanoo puheenjohtaja, niin mä oon sille, kuka? Mutta kyllä mä pikkuhiljaa alan ymmärtää, että mulla on tehtävä.
1: No niin, puheenjohtaja. Ota sieltä kaksi.
2: Kaksi. Okei, se toinen vaan hyppäsi sieltä.
1: No niin, se oli määrätty.
2: Tämä oli määrätty.
1: Mitä siellä lukee?
2: Mikä on onnekkain asia, mikä on tapahtunut sinulle? No tämä on maailman helpoin. Tässä on tietenkin mun tyttäreni, joka on mun suurin haastajani ikinä.
1: Siis hän on nyt 6-7.
2: 6 täyttää ihan kohta 7.
1: Menee kouluun kohta.
2: Hän on koulussa, kun hän täyttää ihan vuoden lopussa.
1: Okei.
2: Mutta hänhän on siis, mä en ole kuulemma ajatellut häntä yhtään, kun mä oon synnyttänyt hänet vuoden lopussa. Hän antoi palautetta tästä.
1: Minkä, siis missä kuussa? Marras, joulu?
2: Joulukuussa. Hän täyttää joulun jälkeen vasta ja hän oli. Mä sanoin, että jo äiti on ollut kyllä. Hän sanoi, että sä oot maailman epäreiluin äiti, että sä oot synnyttänyt mut vasta vuoden lopussa ja mä oon koulun nuorin. Hän on siis Kipakoin kansalaispalautteantaja. Mä poltin yksi päivä taas joulupiparit uunissa, niin hänen palaute oli, että äiti, sä oot maailman tyhmin äiti. Hän niin kuin aidosti loukkaantui ja hän on vähän tämmöinen ehkä joku uhmaikä kaksi. Niin hän oli ihan kyynelet silmistä, että sä oot maailman tyhmin äiti, että kenenkään muun äiti ei unohtaisi pipareita. Tämä tarkoittaa, että mä en ole enää vihreiden tiimissä. Musta tulee sininen tai punainen. Ja sitten mä sanoin, että rakas lapseni, kun sun ei tarvitse olla missään vihreiden tiimissä. Ja sitten vaan huusin, että minä en aio olla enää ikinä kiltti. Mutta siis hän on todella vahva persona ja minä aion kasvattaa ja antaa. Hän on ihan niin kuin minä. Mutta sillä erotuksella, että mun vanhemmat oli mulle ehkä tiukempia ja mä taas jotenkin olen ehkä liikaakin antanut hänen olla sitä, mitä hän on. Niin nyt olen välillä pulassa. Mutta hän on kyllä.
1: Se on hyvä. Sitten jossain vaiheessa sitten, kun tulee, mä tiedän, että toi tulee olemaan, koska meillä on kanssa syrjitty marraskuussa ja kaverit on vanhempi. Ja sitten just kun kohta tullaan siihen täysikäisyyteen, niin muut on jo kerännyt täyttää. Paras ystävä täyttää nyt vuoden alussa. Niin sitten on silleen, että hän joutuu odottaa.
2: Niin.
1: Mutta sitten mä sanoin, että jossain vaiheessa se kääntyy, että sitten sä ootkin sen ryhmän nuori, niin sitten se on hyvä juttu.
2: Mä yritin selittää tätä samaa, mutta hän ei vielä
1: ymmärtänyt.
2: Hän ei ymmärtänyt yhtään, kun mä yritin selittää sitä, että joskus se kääntyy. Niin, mutta hän on siis ihan loistava. Mun suurin haave oli aina olla äiti.
1: Ja
2: se ei tullut myöskään helpolla, niin sitten jotenkin siitä on kyllä ja hurjan niin kiitollinen, että hän on tavallaan varmaan pelastanut mun henkeni, koska hänen ansiosta mä oon rakentanut väkisin uuden elämän meille. Ja.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Jos voisit lähettää viestin 13-vuotiaalle itsellesi, mutta saisi olla vain yksi lause, mitä sanoisit? Mä sanoisin, että sä oot riittävän hyvä sellaisena kuin sä oot. Yeah. Niin mä sanoisin.
2: Tiedätkö, että on tullut muutamille mun vieraille ja poikkeuksetta kaikki vieraat on saanut aika lailla samalla lailla. Että se jotenkin niin kuin se riittämättömyyden tunne, mikä on joskus lapsuudena ja varmaan aikuisenakin vielä, mullakin on edelleenkin, kun mä oon 52-vuotias, niin tuntuu väillä, että ei niin kuin mikään ei riitä, että mä en riitä tällaisenään. Niin se on niin kuin monelle semmoinen asia, mikä unohtuu, että hyvinen tai huononen puolinen, niin sä varmasti niin kuin riität sellaisena kuin sä oot.
1: Kyllä.
2: Että ei tarvitse ainakaan yrittää mitään, mitä et ole.
1: Just se.
2: Mitä sä haluaisit sanoa sitten taas puolesta vuoden päästä, jos sä nyt haluaisit sanoa nyt tulevan ensi vuoden päästä, kun istutaan tässä näin, niin Sofialle?
1: No kyllä mä varmaan sanoisin, niin kuin, mä toivoisin, että mä voisin sanoa niin kuin vuoden päästä, että niin kuin, että kiitos, että sä päätit tavallaan niin kuin pysyä tosi rohkeana.
2: Mm.
1: Koska välillä tavallaan sitten myös, kun sitä paine tulee ja sen niin kuin niin kaikkea, niin olisi se helpompi valinta välillä olla sitten vähän pienempi, vähän enemmän hiljaa ja vähän toisenlainen. Niin mä jotenkin toivon, että jostain kaivaa sitä voimaa myös seuraavan vuoden, koska mä aina sanon, että ennemmin mä oon sitten vähän too much, kun sitten jotenkin häviää olemasta. Ja joku mulla kerran sanoi jossain kohdassa, mä olin kyllä aidosti, en mä voi väittää, että ne ei olisi tuntunut. Mä olin tosi rikki keittiössä, niin sitten yksi mun kaveri sanoi jotenkin, että kun luuleeko sä, että Sofia mikään riittäisi, että sun pitäisi lopettaa olemasta lopulta. Tai jotenkin, niin ehkä se on se, että mä toivon vuoden päästä, että ihan sama mitä tästä tulee, koska en olisi ennustanut vuosi siitä, mitä kaikkea ja mitä itsestäni luen. Mä sanon, saanko mä sanoa yhden kevennyksen?
2: Saa, todellakin.
1: Ihanaa, se oli ihana hetki, koska mä olin myös aika rikki silloin jotenkin siitä, en niin kuin tavallaan niistä kohuista, vaan ehkä siitä turhautumisesta, kun mä oikeasti yritän mielestäni puhua painavista asioista ja niin kuin nimenomaan asioista.
2: Kyllä.
1: Ja sitten suomalaiset huutaa, että aina sä oot jossain julkisuudessa, vaan koska sä haluat, että sun mekoista tai piletyksistä puhutaan. No en halua, ei ole valinta. Mä olin jotenkin siitä aika rikki. Niin sitten mä seisoin jossain yleisötapahtumassa, vähän semmoisella kurjalla mielellä. Niin sitten sinne tulee semmoinen nuori mies. Ja hän sanoi, että hän on mun tosi suuri fani, että hän haluaa niin kuin nimikirjoituksia. Niin hän oli kerännyt kaikki yhden nimeltä mainitsemattoman lehden painokset, missä mä oon ollut kannessa tai isosti esillä. Ja hän toivoisi jokaiseen nimikirjoitusta. Ja sitten se, jotenkin se tunne, kun sä käyt itse sen portfolion läpi. Mutta sitten mä mietin, kun mä tiedän, että sä vedin sen mustaa paksulla tussiin niihin kansiin nimiä. Niin mulla tuli itse asiassa vaan sellainen, että saatoin miettiä yhtä henkilöä, joka ne kuvat oli varmaan ottanut. Että tiedätkö, että tässä mä vedän nimmareita näihin, että kun tämä kundi niin kuin fanittaa mua kansi kerrallaan ja niin kuin juttu kerrallaan. Että mä sitten jotenkin käänsin sen. Mutta jotenkin se hetki, kun mä aloin katsoa sitä pinoa ja mä näin, että mun niin kuin kavereiden ilmeet valahti, kun ne varmaan ajattelin, että Sofia murtuu nyt tuo, että se on just tuskannut tätä.
2: Ne lehdet on ne jorpakkoon.
1: Jep, mut ei. Mä sitten miettisin toisinpäin, koska hän oli aivan hellyttävä tämä niin kuin nuori, joka siihen tuli. Niin sit mä ajattelin, että no tässä sit vedetään näitä nimiä ja...
2: Kova. Hieno tarina.
0: Radio Nova. Sunnuntai brunssi.

0: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
5: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
4: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
6: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Sofia Virta.
1: Ensinnäkin kiitos kun tulit. Mä tiedän, että sulla on hirveä kiire. Voimia, tsemppiä, kaikkea mitä teet. Ja sä pärjät ihan varmasti, sitä ei ole epäilystäkään. Kuuntelit sä paljon musaa?
2: Kuuntelen tosi paljon joka päivä.
1: Me ollaan joskus nähty Jebojan levyjulkainen
2: bileissä. Joo, niin ollaan.
1: Jos sä nyt saat valita yhden biisin, mikä soitettaisiin, niin mikä se biisi on? Mitä se on? Meneekö sulla niinku moodien mukaan?
2: Menee moodien mukaan kyllä, mutta aika paljon menee niinku jonnekin hiphoppiin ja myös rappiin ja tollaiseen varmaan. Niinku mun sisäinen maailma usein. Mutta mä sanoisin kaksi, mitä mä valitsisin, joko olisi Senian Satumaa tai sitten Eminemin Mockingbird.
1: Okei, jompikumpi näistä laitetaan soimaan.
2: Ne on aika erilaiset, mutta ne jotenkin resonoi.
1: Okei. Millaisia terveisiä haluaisit vielä lähettää kaikille yli puolueen rajojen ihmisille, jotka rakastaa sua, jotka vihaa sua, jotka ei ole mitään mieltä susta? Kaikille. Minkälaisia terkkuja?
2: No ehkä niin kuin tähän vuoteen mä lähettäisin sellaisia terveisiä, että jotta mä en yritä kuulostaa miltään pyhimykseltä, niin mä tunnustan heti alkuun, että mäkin olen ollut tosi mustavalkoinen, joskus tosi niin kuin temperamenttinen ärhäkkä tyyppi, mutta mä ajattelen, että elämä on paljon kivempaa, kun ei tarvitse niin paljon vihata. Että mä toivoisin, että ihmiset on sitten omissa kahvihuoneissaan tai istuu samassa bussissa tai kohtaa niin kuin politiikan jossain tilaisuuksissa, niin jotenkin edes yritettäisiin kuulla toista, vaikka jos samaa mieltä. Että siitä voi tulla, mulla on ainakin niin hyviä kavereja yli puolueen rajoja, että onneksi on valinnut kohdata, että ei ole hyviä pahoja ihmisiä, on vaan ihmisiä, millä on eri näkemyksiä. Niin jotenkin sitä mä toivoisin ehkä kaikilla tähän vuoteen, että kun tulee se eka tunne, että hitto mikä idiootti toikin on, niin tavallaan jarruttaa ja sitä on silleen, että no mitä jos mä yritän vähän kuunnella sitä tai tutustua, niin sieltä voi löytyäkin joku siisti tyyppi. Ainakin itse mä yritän aina toimia niin, että ennen kuin teen mielikuvan kenestäkään, niin edes koitan tutustua.
1: Aamen. Kiitos kun tulit.
2: Kiitos sulle.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin
2: joo,
1: tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, siis vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku...
1: Broilerikoipi. Ei mansikka vaan.
2: Siinä on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari
5: tai...
4: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
4: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune Vespo.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää sunnuntaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskusbuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Etelä-Koreassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpötila. Etelä-Korean ilmatieteen laitoksen mukaan maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Yangsanin kaupungissa lämpötila nousi 42,5 asteeseen. Yangsanissa on ollut yli 40 astetta lämmintä 5 päivää peräjälkeen. Paikallista aikaa sunnuntai-iltapäivänä mitattu lämpötila on korkein lämpötila sitten vuoden 1904, jolloin viralliset mittaukset alkoivat.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
15: Morjesta vaan ja meikäläinen lomilta palanneena 4 viikkoa kesälomaa takana. Isoimmat kiitokset hei Antti Haajaselle, joka on sunnuntaisin pitänyt puljua pystyssä tämän Radio Nova Klassikko-ohjelman osalta. Mutta nyt sitten seuraavaan kesälomaan saakka joka ikinen sunnuntai meikäläinen on täällä soittamassa sulle sen parhaan fiiliksen musakattauksen. Ja jos nyt jostain kumman syystä ensimmäistä kertaa oot alkamassa ikinä kuuntelemaan tätä ohjelmaa, niin homman nimihän on se, että sunnuntaisin 12.14 soitetaan aina 2 tunnin pätkä loistavia klassikkobiisejä, ja mä vastaan siitä, että nämä biisit kuulostaa myöskin tosi hyvältä yhdessä. Rakennetaan semmosia hienoja musiikkiaaltoja, joiden parissa voit sitten uiskennella ja nautiskella menosta. Kylläpä meni filosofiseksi, mutta ei se haittaa. Avril Lavignin Girlfriend ihan kohta Nylon Beatin kuumalle hiekalle tulossa tuolta pikaa. Mutta lähdetään Ysäri Helmellä tästä liikenteeseen. Fine Young Cannibalsia tässä. She Drives Me Crazy. Tervetuloa matkaan mukaan.
0: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi.

kuuntelet Radionova klassikoita ja kasaribiisillä itse asiassa lähdettiin tänään ohjelmaan liikenteeseen. Tämä vuodet 88 Fanyan Cannibalsin She Drives Me Crazy. Ja mennäänpäs tästä nyt sitten 9 vuotta ajassa eteenpäin vuoteen 1997. Nylon Beat julkaisi silloin toisen albuminsa Satasen laina ja tää on 5. trakki tuolta kyseiseltä plätyltä. Hieno biisi, sopii loistavasti tähän elokuun 2. päivään. Tämän jälkeen Avril Lavignen Girlfriend.

hiekalle. Onks sitä tullut oltua tänä kesänä paljon kuumalla hiekalla? Meitsillä 0 päivää hiekkarannalla. Aika surkea suoritus. Onneksi ehtii vielä. Kuunteles muuten, kuinka outoon säveleen tää kappale loppuu. Nyt odottaisi, että se nousis pääsäveleen, mutta ei nousekaan. Hei, Phil Collinsin Don't Lose My Number kuunnella ihan kohta, ja mä etin tämmösen niinku täydellisen biisiparituksen tähän ohjelmaan tänään. Ja kohta tuut huomaamaan, että kun Avril Lavignin Girlfriend päättyy ja Phil Collinsin Don't Lose My Number alkaa, niin siis mulla nousee karvat pystyyn siitä, kuinka hyvin nämä kaksi biisiä sopii kimppaan. Laitetaan fiilistä.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: kuuntelet Radionova klassikoita, ja mä ihan herkistyn siitä, että kuinka hyvä biisi tää Phil Collinsin Don't Lose My Number on. Ja kuinka upeasti se sopii kimppaan ton sitä ennen soineen Avril Lavignin Girlfriendin kanssa. Ja mä pyrin tässä ohjelmassa siihen, että nämä biisit jotenkin sopis toisiinsa tosi hyvin. Että sulla on tosi hyvä musa flow aina tohon kello 14 saakka. Kiva olla sun seurana täällä. Honkasanssi on mun nimi. Mä pannan hei tästä pikkasen esimerkkejä siitä, että minkä biisien parissa pääset kohta viettämään aikaa. Muun muassa tämmönen. No joo, neljä ruusua tietysti orkesteri, Elän vain kerran. Sitten Ysäri Jyystö, no tai Jyystö, vähän tämmöisen Ysäri Hausee, Living Joy Dreamer tulos. Pidetään se hyvä fiilis yllä. Sitten pikkasen yllättävämpi vetäsy, Kungsin This Girl. Näin se on. Kaikkea tätä ja paljon muuta Radionovan klassikoissa, kun pidät Radionovan auki.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
2: Olen Brenshärissä tässä paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
3: Ai että.
4: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
3: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
2: Meillä on siis vuokravene. Millainen
1: tää
2: on?
1: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Mä oon pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
9: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
8: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
9: Tavallista makkaraa.
8: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi olla sitä auke.
9: Grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
14: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmäisenä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Paras sekoitus.

Joka ikinen sunnuntai 12-14 Radionovassa. Radionova Klassikot Honkaseanssi on mun nimi. Tää oli Neljän ruusun Elän vain kerran. Tää biisihän alkaa siis tämmöisellä lausella, että on nahkahousut jääneet yläkomeroon. Nahkahousut on vuosia jo mietityttänyt mua. Itse omistan siis monta nahkatakkia ja näyttää mun mielestä päälläni oikein hyvältä. Mutta mikä siinä on, että se on ihan sama, minkä kokonen tai minkä ikäinen nainen sä oot, niin nahkahousut näyttää aina ihan sairaan hyvältä. Ei ole siis väliä iällä tai tosiaan koolla, niin nahkahousut toimii. Mutta miksei tämä sama logiikka toimi miehille? Ei yksinkertaisesti toimi. Et mä uskon, että esimerkiksi ne parhaat vuodet, milloin mä olisin voinut periaatteessa rokata nahkahousuja, niin ne on jääneet jo taakse. Ja jos mä nyt menisin nahkahousukauppaan ja vetäisin nahkahousut jalkaan, niin sitä tuilun määrää työpaikalla ja muuallakin, niin en tiedä kestäisinkö. Vai onko tässä ihan täysin väärässä, että kyllä myöskin miehet, mies kuin mies, iästä tai koosta huolimatta, voi rokkaa niitä nahkahousuja. Täytyy sanoa, että kun prätkämessuilla kävin tuossa keväällä pyörähtämässä, niin siellä näkyi kyllä semmoisia niin kuin vanhempia miehiä, joilla oli semmoisia lörppä nahkahousuja. Näytti kyllä prätkäkundeilla hyvältä. Se on semmoinen niin kuin ihmisryhmä, jotka kyllä rokkaa noita nahkapöksyjä oikein urakalla. Itsekin on prätkän myynyt jo 15 vuotta sitten. Ei pysty käyttämään verukkeena. Hei, mennään sysärille. Tässä on Living Joy ja Dreamer.

että joo, näin ei ole sanonut kukaan koskaan ikinä, koska Living Join Dreamer on yksi kovimmista hyvän fiiliksen ysäritykeistä radionomassa sunnuntaista. Tämä on radionomaklassikot. Kohta lyödään osaksi musaflouta toi Tina Turnerin The Best ja tässä vähän yllättävämpi kesäleikä. Kungs ja Cooking on Three Burners, eli kokkausta kolmella polttimolla. Nyt Radionovassa.

Happy Burnersin This Girl, loistavaa kesäfiilistä radionoma sunnuntaihin. Honkaseanssi on mun nimi ja tämä radionoma klassikot. Sieltä on muun muassa Whitney Houston ja I Wanna Dance with Somebody tulos ihan kohta. Varmaan suru-uutinen tavoitti sutkin tuossa heinäkuun alussa, kun kuulit, että Bonnie Tyler menehtyi pikkasen liian aikaisin, 75-vuotiaana vaan sairaalassa Portugalissa. Soitan tietysti tänään ennen kuin olen 14 vielä Bonnie Tyleria. Mutta Bonnilla on mielenkiintoinen linkki tähän seuraavaksi kuultavaan kappaleeseen, Tina Turnerin The Bestiin. Nimittäin vuonna 1988 Bonnie Tyler julkaisi tämän biisin. Ei saanut kummostakaan radiosoittoa. Vuotta myöhemmin Tina Turner julkaisi biisin. Aivan älytön maailmanlaajuinen menestys. Tina Turner kyllä lisäsi tähän yhden väliosan, että tämä ei ole ihan sama versio kuin mitä Bonnie julkaisi. Mutta Bonnie Tyler on sanonut haastattelussa jälkikäteen, että sen sijaan, että hän olisi katkeroitunut tästä Tina Turnerin menestyksestä, niin hän oli super onnellinen siitä, että hänen hittivainunsa oli alun perin oikeassa, kun Bonnie tiesi, että on hitti. Se vaan vaati vähän erilaisen ajan ja vähän erilaisen laulajan. Mutta mä uskon, että silloin kun tämä Tina Turnerin biisi julkaistiin, niin Bonnie Tyler ei taatusti ollut silleen, että aivan mahtava juttu. Mieti nyt omalle kohdallesi. Sä osaisit ehkä niin kuin vuosia myöhemmin olla tosi onnellinen sun työkaverin puolesta, joka olisi julkaissut hittibiisin sen jälkeen, kun sun versio olisi flopannut. Tuskin olisit, kun kuuntelet radiota ja kuuntelet sun työkaverin Riittaa vetämässä sulle tehtyä hittibiisiä, että sä silleen, että hyvä Riitta, ihan mahtava. Kyllä se yleensä vaatii sen ajan ja niin mä uskon tässäkin tapauksessa. No niin, mutta tässä tulee se versio, mikä me kaikki tunnetaan. Tina Turnerin The Best.

0: ovat Tina Turnerin The Best radio-klassikoissa, joka on The Best radio-ohjelma sunnuntaisin Suomessa. Eli olet siis oikeassa paikassa. The Crashin' Lauren Caught My Eye päästään fiilisteleen ihan kohta. Ja sit tietysti myöskin Whitney Houstonin I Wanna Dance With Somebody. Pysy siis siellä.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
2: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäks laivalle?
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

Muistat varmasti tämän orkesterin 2-tonnisen alusta Teemu Brunilan bändi The Crash, joka meni muuten vuonna 2001 soittokieltoon radioissa. Tiedät varmaan, mitä New Yorkissa tapahtui loppuvuodesta 2001. Tässä syy. Mut Lauren Caught My Eye on tää hittibiisi ja Nerdeen Broken Glass ihan kohta. Tässä olisi Whitney Houston ja I Wanna Dance With Somebody.

Kuuntelet Radionova klassikoita ja mä olin Ysärin lopussa ja 2000-luvun alussa Espoon Tapiolan lukiossa ja muistan erään konsertin, missä esiintyi Nerds-niminen mimmibändi ja muistan kattoneeni yleisöstä, että Jukko, olisitte muuten vetävät hyvin. Sama bändi muutti myöhemmin nimensä Nerdeeksi ja menestyi sitten Broken Glass -hitillään. Heti kello 13 jälkeen Radionova klassikoissa Floor Eastin Sax, Spice Girlsin Who Do You Think You Are ja tässä tietysti hittileka Bon Jovilta It's My Life Radionova klassikoissa.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
8: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
7: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
8: Tänne asti.
9: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää sunnuntaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskusbuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluvirasto kertoi asiasta myöhään lauantai-iltana. Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israelin sotatoimissa on Gaasan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta alkavat ensi viikolla maan pääkaupungissa Caracasissa. Maan hallitus ja oppositio kertoivat asiasta lauantaina. Ensimmäisessä tapaamisessa on tarkoitus keskustella muun muassa kesäkuun lopulla tapahtuneiden maanjäristysten uhreille annettavasta avusta sekä demokratian vahvistamisesta. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
14: Pitää paikkaansa ja kesälomilta palanneena. Tosiaan 4 viikon breikki oli mulla tossa. Otin vähän happea ja lepäili ja nyt sit täynnä tarmoa sulle aina sunnuntaisin soittamassa parhaita klassikkobiisejä. Tosiaan ensi kesälomaa saakka. Joka ikinen sunnuntai täällä. Sen lupaa sulle. Käsin kasatut soittarit täällä. Valitsen aina huolella parhaat biisit, joilla uskon, että sun sunnuntaita parannetaan. Ihan kotoa olisi tulossa Movetronin Romeo ja Julia. Jos oot ysärin nälkäinen, sitten Killers in Human ja Spaisareitakin ihan kohta. Tää nyt alkava biisi on vähän yllättävämpi peto.
0: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.
14: Nyt laitetaan soimaan hitti 11 vuoden takaa. Artisti nimeltään Floor East ja tää on Sax.

0: Spice Girls ja Who Do You Think You Are? Täällä sitä ollaan kello 14 saakka. Parhaita klassikoita käsin poimittuna. Haluan palata vielä vähän Spice Girlsiin. Jokaisella meillähän, uskaltaisin väittää, no suurimmalla osalla oli joku lemppari Spicer. Kuka se sulla oli? Mulla oli Emma Bunton, eli Baby Spice. Hän oli ihana. On muuten nykyään meitsin kollega Briteissä aamuradiojuontajana. Ja just tässä heinäkuussa juhlittiin siellä tuonne erikoislähetys, niin 30-vuotisjuhla tolle Wannabe-hitille oli siellä. Samalla reissulla, kun kävi vähän tarkastamassa, että mitäs nämä jäsenet nykyään puuhailee, niin oli pakko katsoa, että kenellä on eniten fyffeä. No se nyt on itsestäänselvä, että Victoria Beckham on rikkaa, hänellä on yli miljardin punnan omaisuus, mutta sitten hyvänä kakkosena $40 miljoonaa Jerry Halliwell, eli Kinker Spice, joka sitten muuten Suomen keikan jälkeen aikoinaan lähti bändistä. Sitten Baby Spice, eli Emma Bunton ja Melanie C. Sporty Spice tasoissa kolmannella sijalla. Noin $30 miljoonaa tässä nyt kun rahayksikötkin vaihtuu matkan varrella, mutta ei sillä väliä. Hyvin menee kaikilla. Jatketaan täällä Radionova-klassikoissa ennen Movetronin Romeo ja Juliaa. The Killersin Huma-biisillä.
1: Radionova-klassikot.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Voltron ja Romeo ja Julia soi Radionova klassikoissa. Mä oon Honkasen Anssi ja intoa täynnä, koska lomilta palanneena tänä sunnuntaina. Mahtavaa olla taas sun sunnuntai seurana ja Cardigansia ja Britney Spearsia muun muassa laitetaan kohta soimaan. Mä oon jotenkin ollut ihan tärinöissä tänään siitä, että kuinka mä oon onnistunut löytämään semmosia biisipareja, jotka vaan kuulostaa todella hyvältä kimpassa. Ja kohta kun laitetaan toi Cardigans ja Britney Spears soimaan peräkkäin, eli My Favorite Game ja Britney Spearsin Toxic, niin huomaat, että ne on kuin luotu kimppaan noi biisit. Adam Lambertin siihen perään For Your Entertainment, ja onhan se, että Nylon Beatin satasella ainakin tulossa, joten pysy siellä.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Bilteema. Moi!
7: Moi.
6: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkaranta.
6: Eihän siellä ole ketään.
7: Ei, se on autio.
6: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On, enemmän kuin kunnossa.
8: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken kolmet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Paras sekoitus.

0: Nyt lähtee ihan ulkomuistista, mutta taisi olla vuoden 2004 hitti tämä Britney Spearsin Toxic.
1: Kuuntelet Radio Nova -klassikoita.
0: Kyllä näin teet, ja muuten Britney Spearsista sen verran, että kun tässä on jo vuosia toivonut, että vitsi kun Britney Spears tekisi uutta musiikkia, niin se on sääli, kun me kaikki voidaan yhdessä todeta, että tuskin tulee uutta musaa. Että jos sä oot yhtään käynyt Britney Spearsin sometilejä katsomassa ja näet, että miten mimmillä menee nykyään tuolla henkkoht elämän puolella, niin en kyllä odottaisi uutta tulemista musiikin saralla. Mutta miten sitä Adam Lambert? Onks tulos jotain? No itse tuli jo. Häneltä tuli uutta musaa, uusi albumi tuossa heinäkuussa justiinsa. Spotifyssa kuukausittaiset kuuntelijamäärät ei ole ton tason artistille mitkään kummoset. Hänellä on 3 miljoonaa, kun siis näillä isommilla on 100 miljoonia. Mutta hän julkaisee oman levymerkkinsä kautta nykyään musaa. Hänellä ei ole mitään tämmöistä major labelia messissä, niin selittää sen, että minkä takia on vähän pienemmän näköistä tuo toiminta nykyään. Adam Lamberthan tuli tunnetuksi tässä nyt viime vuosina myöskin siitä, että hän oli Queen-orkesterin keulahahmona, ja tuossa oli pitkä kiertuekin, ja nyt tää homma on tauolla, kun alkuperäisjäsenet ottaa vähän lepiä, mutta eiköhän se Queen-hommakin sieltä sitten palaa. Me ei lähdetä kuuntelemaan nyt Adam Lambertin uutta musiikkia, sitä voit omatoimisesti kuunnella jostain paikasta, mistä sitä haluat kuunnella. Me kuunnellaan nyt Radio Nova -klassikoissa Adam Lambertin klassikko Fojo Entertainment, ihan sieltä herran soolouran alkumainingeista.
1: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova -klassikot ja Anssi Honkanen.

Radio Entertainment Radionova klassikoissa ja pistetään pari kotimaista biisiä peräkkäin nyt. Ennen kuin laitetaan Kylie Minogue ja Michael Jacksonin hitit, niin Nylon Beatia ja Robin Pakkaleenia soimaan. Sieltä on Robinin hula-hula tulossa, mutta tässä olisi satasen lainaa. Ei tarvi mimmit muuten satasen lainaa nykyään, ovat sen verran tehneet isoja keikkoja tässä viime vuosina. Et veikkaa, että kiva lyhennellä lainoja ja ostaa sitä pikkasen parempaa pastakastiketta kauppareissuilla. Nylon Beat ja satasen lainaa. Radionova klassikoissa.

Nylon Beat satasen laina Radionova klassikoissa ja Robinia seuraavaksi Nelli Matulan kanssa Hula Hula. Tämän biisin jälkeen hän Robin lähti kokeilemaan siipiä vähän ulkomailla ja nyt sitten palannut suomenkieliseen musiikkiin. Mä rakastan Suomea ja suomalaisuutta. Mutta on yksi sellainen ominaisuus meissä suomalaisissa, mistä mä en pidä lainkaan. Ja se liittyy vähän nyt Robin Pakkaleniin, koska silloin kun Robin Pakkalenin kansainvälinen ura ei ihan lähtenyt, siinä oli muuten koronat ja kaikki muutkin vaikuttamassa ihan by the way, niin silloin kun se kansainvälinen ura ei ihan lähtenyt, niin Suomessa irvittiin, että no sieltä tullaan sitten taas maitojunalla takaisin. Ja tämä on semmoinen suomalainen ominaisuus, joka pätee tosi moneen. Ja sitten samaan syssyyn me voidaan niin kuin pohtia sitä, että miksi täältä Suomesta ei niin paljon lähetä kokeilemaan siipiä ulkomaille kohti kansainvälistä menestystä. Suomalaisten ihmisten ja kuluttajien asenne on tämä, että tavallaan se yrittäminen dumataan jo vähän ennen, varsinkin jos sä epäonnistut. Ja ai että ei muuten kannusteta siinä vaiheessa, mutta siinä vaiheessa, jos joku onnistuu, niin sitten ollaan selkää taputtamassa ja torille menossa. Ja tätä ominaisuutta ei ole niin paljon Jenkeissä ja Ruotsissa. Ja samaan aikaan voidaan miettiä, että minkähän takia se menestyminen tietyissä suhteessa voi olla helpompaa. Tai se tavallaan yrittämisen kynnys on matalampi tässä suhteessa. No tässä tuli tämmöinen pikku plaasti, mutta mä annan täyden supportin tälle jätkälle. Aivan mieletön artisti Robin Pakkaleen ja Nelli Matula myös. Hula hula.

0: tulla hula soi sen takia, että se on kesäseasoni hyvin vahvasti, kesälomaseasoni. Itse palasin tällä viikolla töihin, moni palaa ensi viikolla töihin ja aika moni on myöskin elokuulle varannut lomiaan. Kohta tulee Kylie Minogue Spinning Around. Siitä mä uskon jotenkin vahvasti, että aika monelle kelpaa Michael Jacksonin Wanna Be Starting Something. No, tota sit Crazy Townin Butterflykin tulossa, mutta näillä jatketaan matkaa Radio Nova Klassikossa.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Oomi puhelimessa.
11: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
10: On kätevää.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

Kylie Minogue, Spinning Around, australialainen artisti kyseessä. Tunnistatko muuten hei semmoisen ihmistyypin, jolla on pakonomainen tarve tuputtaa omia suosikkisarjojaan ihan siis loputtomasti? Ja nyt nostan käden pystyyn, itse olen sellainen, ja liittyy Australiaan, siis Australian ensitreffit alttarilla, joka löytyy siis Maikkarilta, niin mä oon aivan totaalisen koukussa, siis aivan koukussa, paras sarja ikinä. Ja nyt tässä tämmöistä pientä propagandaa, että jos et ole ikinä kattanut Australian ensitreffit alttarilla, niin kato. Aivan käsittämätöntä ihmissuhdedraamaa, täydellisesti rakennettua tosi-TVtä. Mä olin itse alun perin tätä sarjaa vastaan, kun vaimoni sitä mulle suositteli, mutta sit mä jäin koukkuun. Kokeile. Tässä Michael Jackson, Wanna Be Starting Something.

Michael Jackson, Wanna Be Starting Something, soi syyskauden, hyi kauhea, miltä kuulostaa sanoa syyskausi, mutta se on startannut kuule tänään Radionova Klassikoissa kesälomien jälkeen Michael Jacksonin Wanna Be Starting Something. Ja seuraavaksi matkas jatkuu sitten Radionova Top 20 listan parissa, missä muun muassa uutta U2:ta Fireflies. Snadisti, hei, Coldplayn kuulosta. Onks mä ainoa, jolla tulee tämmönen assosiaatio? Sitten Jenny ja Less Than A Lover. Todella kova. Sitten Kygo ja Dan Tyminski. Heaven On Your Mind. Ei se tästä paremmaksi kuule musa muutu nyt, kun pysyt Radionovassa vaan. Mä oon Honkasanssi ensi sunnuntaina kello 12 taas sulle parhaat klassikot laittamassa. Hyvää järkkää ja tässä Crazy Townin Butterfly sulle vikaksi biisiksi mun ohjelman osalta. Ja ei muuta kuin ensi viikko. Soi hei!

0: perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut Kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
3: Ei ole.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Villimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
9: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
8: Teet marinaadia?
9: Ei ihan itse. Teen aina.
8: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
9: Jaa, grillimaisteria vai?
8: Grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille.
12: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
13: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Tänään tulevat voimaan EU:n tekoälyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa tänään. Fortum kertoo, että huolto alkaa laitoksen kakkosyksiköstä. Tämän jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksiköllä on vuorossa lyhyempi vuosihuolto. Toinen laitosyksikkö on Fortumin mukaan normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Vuosihuoltotöiden on tarkoitus valmistua lokakuun puolivälin jälkeen. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kommentoi asiaa lauantaina lehtihaastattelussa. Gironden alueella, Lounais-Ranskassa, maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Suurin osa evakuoiduista on saanut palata koteihinsa. Kaakkois-Ranskan Varin alueella perjantaina syttynyttä paloa seurataan pääministerin mukaan edelleen tarkasti. Poliisi on pidättänyt Ranskassa yli 300 ihmistä maastopaloihin liittyvien epäilyjen vuoksi.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Nova Top 20 -lista. Klassikko 90-luvulta.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
1: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Nova Top 20 -lista. Klassikko 2000-luvulta. Paras sekoitus klassikoita ja tyylikkäimpiä uutuuksia. Radio Nova Top 20 -lista.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nöp.
1: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.

0: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Tänään astuvat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Toyotan Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin. Voitto on hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös 2 viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen vauhdikkailla sorateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Haluan niin sua.
5: Ei oo yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
11: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
10: Tuuri.fi.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähetäänkö laivalle?
15: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Ja se on kooran kana!
17: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
18: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
20: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Siis sulle oikeesti mansikan vastapari on herne, niin kuin äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
2: Siinä vaan niinku...
1: Broilerikoipi, ei mansikka vaan.
2: Siinä vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin...
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen...
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset.
16: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Tänään astuvat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa tänään. Fortum kertoo, että huolto alkaa laitoksen kakkosyksiköstä. Tämän jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksiköllä on vuorossa lyhyempi vuosihuolto. Toinen laitosyksikkö on Fortumin mukaan normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Vuosihuoltotöiden on tarkoitus valmistua lokakuun puolivälin jälkeen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta alkavat ensi viikolla maan pääkaupungissa Caracasissa. Maan hallitus ja oppositio kertoivat asiasta lauantaina. Ensimmäisessä tapaamisessa on tarkoitus keskustella muun muassa kesäkuun lopulla tapahtuneiden maanjäristysten uhreille annettavasta avusta sekä demokratian vahvistamisesta. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
12: Huomenna maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee, pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Sadekuuroja ukkosineen tulee paikoin etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Päivälämpötila on 17 ja 22 asteen välillä, pohjoisessa 14-18 astetta.
0: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
17: Sen se tekee. 3:04. Oikein mukavaa elokuun toista ja sunnuntaita. Radio Nova lähtee liikenteeseen. Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi studiossa.
12: Täällä ollaan seuraavat 4 tuntia sun kaverina. Etenkin jos oot liikenteessä ja havaitset siellä häiriötä tai muuta sellaista, josta haluat meille kertoa. Toki myös kaikenlaisia tunnelmapaloja voi sieltä lähetellä takapenkkiläisiltä tai etupenkkiläisiltä, ihan kuin vaan. 0806000 tutusti voit joko soittaa studioon tai laittaa WhatsApp-viestiä.
17: Isoja yleisötapahtumia on päättymäisillään, toki ei vielä. Kuninkuusravit Tampereella ihan vielä oli ohitse, mutta tietysti tuo Jyväskylän MM-ralli, se purkaa ihmisiä tien päälle, joten varmasti malttia tarvitaan, jos sieltä sitten ruuhkafiiliksiä on, niin eri mainitsevalla tavalla ei muuta kuin meihin yhteyttä. Katsotaan liikenteen sujuvuutta ihan kohta. Sitäinen Kaikun versio Donna Summerin Hot Stuffista ja osi Osbornia kärkeen. Dreamer, Radio Novassa.

0: Haiko-versio Donna Summerin Hot Stuff-klassikosta. 12 minuuttia eli 4 näyttää kello ja muutamia liikennetapahtumia meillä on.
1: No valitettavasti näin. Fintrafikin liikennetilannepalvelu on tänne räsäyttänyt muutamankin näytölle. Aloitetaan Seiskatieltä eli Porvoon väylältä. Siellä Porvoon päässä välillä Treksilä, Emäsalo, Tolkkisen liittymä. Siis Treksilä ja Emäsalo Tolkkisen liittymä. Siellä on sattunut onnettomuus.
0: Vaasassa tiellä 717 on Torkkolan ja Merikaaron välisellä tieosuudella sattunut tovi sitten onnettomuus. Sitä siellä parhaillaan raivataan. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohjelle. Se hidastaa jonkin verran liikennettä. Tämä oli siis Vaasassa tie 717 Torkkola ja Merikaaron väli.
1: Sitten tie 25 Hyvinkäällä. Siellä Hämeenlinnan väylä on tarkempi paikka ja sielläkin onnettomuus sattunut ja nimenomaan Lohjan suuntaan ajettaessa tästä on haittaa.
0: Tiellä 12 Raumalla on puolestaan tilanne parempi. Siellä oli onnettomuus Kaukolaisten tien ja Lapin keskustan läntisen liittymän välillä, mutta nyt se on saatu sieltä siivottua ja liikenne sujuu normaalisti. Jos jonkinlaisia liikennehavaintoja on, niin pistenumero on 0108-06000 viesti.
1: Ja saman tien räpsähti tänne yksi lisätiedote tieltä 9, Hankasalmi, välillä Niemisjärvi, Nujula. Myös siellä on peltiä ryttääntynyt oletettavasti. Jos sulla on tietoa, niin laita viestiä tänne päin.
0: Pekka pisti, että paljon on viestiä, liikennettä. Tampereen ohitustiellä hän ilmeisesti vetää hiasea ja asuntovaunua. Saa morjestaa. Koskenkorvalle ovat matkalla, mutta siellä on paljon liikennettä. Kiitoksia tästä.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä en saa enää ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Limp Bizkit Behind Blue Eyes on Radionovassa 18 minuuttia, eli 4 näyttää kello Radionovan liikenteessä, Heidi ja Mikko studiossa.
1: Ja ihan kohta linjoja pitkin, no ei nyt ihan studioon asti, mutta linjoille tulee joka tapauksessa Jussi Pohjonen, meidän liikenne-ekspertti ja asiantuntija, jolle sinäkin voit lähettää oman kysymyksesi.
0: 0-108-06000 on studionumero. Pistä WhatsApp-viestille, jos sua askarruttaa liikenteeseen, liikkumisvälineisiin tai muihin oheistuotteisiin liittyvä kysymys, niin Jussi antaa siihen kohta vastauksen. 15 minuutin sisään otetaan myös tällaisesta. Kamraadin piima en soi kohta Radionovassa.
2: Radionovan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
3: No täällä on Toni, Minna, Onni ja Lovisa. Mulla on Kaasneisin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
4: Joo.
5: Oho, sehän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
1: Hyvä huomenta.
5: Me ollaan Veronika.
4: Me ollaan täällä valmiina.
5: No niin oottekin. Me ollaan siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radionovan kesäpuhelin.
2: Radionovan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
10: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
9: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
10: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
16: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
15: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
17: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
18: Kaikki.

0: aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Paras sekoitus.

0: Kaunis klassikko, Maggie Reilin Every Time We Touch Radio Novassa. Liikenneturvallisuusspesialisti Jussi Pohjonen, oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää.
1: Kiitos, kiitos. Sitä samaa studioon ja kaikille kuulijoille.
2: Missä päin sä tällä hetkellä viipotat?
1: 66 tie, eli Pirkanmaan suunnassa vahvasti ollaan.
2: No, ei siellä näy vielä mitään semmoista poistumaa jommasta kummasta.
0: Kuninkuusravit on aika lähellä siinä, että...
1: On, ja ei kai toi rallikaan niin kauhean kaukana ole, että kyllä tässä välillä osuu, mutta sanoisin, että varmaan vilkkainväylä taitaa olla toi ysitie, mihinkä asti en ehkä tänään ihan ehdi menemään, eli olen täällä, mitenkä sanotaan, nakkisuojassa.
0: Joo, ja kuninkuusravien päälähtöhän taitaa olla vasta tuossa 17.30 jälkeen. Pari kysymystä olisi nyt sulle. Johtaja Suomala laittaa ensimmäisen. Hän kysyy, että kumpaa nopeusrajoitus tulee noudattaa, jos tieosuudella on 70 rajoitus ja heti perään tulee tietyömaa merkki 80 rajoituksella?
1: Eikö vanha viidakon sanonta ole aina se, että viimeisin merkki on voimassa, eli melko erikoisen kuuloinen tilanne toki, jos näin on, eli nopeusrajoitus kerrankin nousee tietyömaan kohdalla, kun yleensä se tuppaa vaan laskemaan, mutta viimeisin merkki on voimassa, eli mennään sen 80 mukaan, eihän siinä, mitäpäs siinä.
2: No niin, se oli harvinaisen yksinkertainen, eikä edes tulkinnanvarainen vastaus.
1: Niin, joskus näinkin käy.
2: No niin, Erja puolestaan tiedustelee, tai häntä askarruttaa. Lohjan yhdellä pääkadulla invapysäköintiruudusta suojatielle on matkaa alle 2 metriä. Onko se laillista? Eikö välin pitäisi olla 5 metriä?
1: Joo, jos on merkattu pysäköintipaikka, niin se toki on mahdollista. Eli se pikkusen ei muuta käytäntöä. Eikä muuta lainsäädäntöä, mutta merkatulla pysäköintipaikalla pysäköinti on sallittua. Ja joskushan näitä tällaisia näkee. Onhan meillä periaatteessa risteysalueellakin pysäköiminen kiellettyä, mutta Helsingissäkin tiedän monta risteystä, mistä kaupunki on kuitenkin maalannut pysäköintiruudut sinne sitten, jolloin sallitaan se pysäköinti. Eli tavallaan päänsäännöstä poiketaan toisella. Eli kyllä se, eihän siinä mitään siinäkään. Eikö se ihan ok ole? Onhan se.
0: Jaska heitti vielä kysymyksen, joka viittaa poliisin toimintaan. Hän kysyy, että miten poliisi reagoi liikenteessä puolivalottomiin autoihin tai sitten autoihin, jotka ajaa keskellä päivää sumuvalot päälle?
1: No, jos minulta kansalaismielipidettä kysytään, niin poliisi saisi kyllä reagoida paljon enemmänkin tämmöiseen väärään valojen käyttöön. Ja nyt en kaipaa mitään ankaraa sakottamista ja nuhtelua ja tällaista, mutta semmoinen niin kuin selkeä huomautus ja keskusteluapu tuolla tien päällä voisi olla tarpeen, koska väitän, että aika monessa tapauksessa on kysymys siitä, että autoilija ei ehkä tiedä itse ollenkaan, minkälaiset valot tällä hetkellä siinä autossa on ja ajelee ihan niin kuin pois kuleksimasta muuten vaan siellä, ja voisin kuvitella, että tämmöinen pieni kasvatuksellinen tuokio poliisin taholta niin kuin perehdyttäisi ihmisiä paljon enemmän käyttämään valoja oikein. Eli puuttuu ja ei puutu, mutta saisi puuttua enemmänkin.
0: Laitetaan ne ajovalot päälle, kyllä. Otetaanpas kamraadin Be Mine väliin ja sitten jatketaan Jussin kanssa, ja mikäli kysymyksiä on mielessä, niin 0108-06000, niitä voi vielä laittaa.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Seuraa kaikille teille.

0: Kamraadin Be Mine Radionovassa liikennegrilli jatkuu. Liikenneturvallisuusspesialisti Jussi Pohjonen mukana ja kysymys tulva on ehtymätön.
1: Kyllä, täällä Annika. Mennään suoraan asiaan, kun täällä on kysymyksiä lähetelty. Heissan, olimme Ruotsissa autolomalla ja heräsi kysymys liittyen näihin epäkulkuneuvoihin. Saako niillä Suomessa ajaa, jos esimerkiksi Haaparannasta joku nuori haluaa käydä ystävänsä luona Suomen puolella? Ja ennen kuin rupeat vastaamaan, niin valaisen Jussi myös studiossa olevia henkilökuntaa, että mikä on epäkulkuneuvo.
2: Epäkulkuneuvo on tämmöinen ruotsalainen kansallinen erikoisuus, eli käytännössä ne ovat yleensä henkilöautoja tai pakettiautoja tai jotakin muuta, jotka on muutettu käytännössä traktoreiksi, eli kulkevat muistaakseni maksimissaan 30 ja onko näin, että kahdelle matkustajalle on tilaa niin kuin kuljettajan lisäksi, eli on tämmöisiä tuunattuja henkilöautoja, mitkä ovat muutettu traktoreiksi ja nythän en ihan niin hyvin Ruotsin lainsäädäntöä tunne, että oliko peräti näin, että ne eivät vaadi minkäännäköistä ajokorttia, että riittikö siihen peräti 15 vuoden ikä vai oliko siinä joku tämmöinen oma epäkortti, mutta se on tämmöinen ruotsalainen poikkeus, mikä on sitten myöskin EU-sääntelyn jälkeen jäänyt vähän niin kuin nuuskan käyttö Ruotsissa heidän etuoikeudekseen, eli on hyvin paikallinen kansallinen ruotsalaisille ajoneuvoluokka.
1: No, mutta miten
2: mikä,
1: sitä?
2: Mikä se kysymys
1: on? Että saako niillä Suomessa?
2: Haluaisin kyllä olla tämmöinen Maija Virkkumaa-tyyppinen ja sanoa viimeisen sanan, mikä olisi se ei, koska olen sitä mieltä vahvasti, että Suomen lainsäädäntö ei laitteita tunne, ja käytännössä nehän ovat Suomessa henkilöautoja, ja henkilöauto vaatisi B-kortin, eli ei ainakaan niin kuin samoilla ehdolla saisi kortitta tai jollakin epäkortilla ajaa. Ja lukitsen melkeinpä tämän vaihtoehdon, koska se on kyllä niin, kuin niin poikkeuksen poikkeus, eli ei epoja Suomeen. Kiitos.
1: Ei epo, mutta oli sitten epo. Yes.
0: Kirsi on tehnyt havainnon kotipaikallaan taajama-alueella. On huomannut, että eräissä risteyksissä autoilijat oikaisee vastaan tulevan kaistan kautta. Ei ole mitään järkeä pyöräillessä, ei osaa tehdä muuta kuin puida nyrkkiä. Tässähän ei varsinaisesti kysymystä ollut, tämä oli vaan huomio. Mitä sanoo J. Pohjonen?
2: J. Pohjonen tuntee sielujen sympatiaa Kirsin kanssa. Olen kiinnittänyt vähän tämmöiseen samanlaiseen ilmiöön huomiota. Ja sinänsä onko se nyt niin koko maailman hulluuden rinnalla taas kovin merkittävä asia, mutta kyllähän sillä liikenteen sujuvuuden kannalta on paljonkin merkitystä ja ehkä tietyllä tavalla myöskin jonkinnäköinen turvallisuutta lisäävä asiahan se on. Nimittäin itse muistan kyllä omilta autokouluajoltani sen, että puhuttiin aina tämmöistä risteyksen kuvitteellisesta keskipisteestä, joka piti kiertää, jolloin annetaan sille vastaan tulijalle myöskin se hänen oma tilansa sieltä. Ja itse olen tätä omille oppilaille aikanaan, kun olin autokouluhommissa, niin koitin terottaa ja toivoisin, että tätä enemmänkin niin kuin nykyään opetuksessa käytettäisiin, koska siinä tavallaan ei varasteta muilta sitä tilaa eikä aiheuteta yllättävää tilannetta toiselle. Eli kyllä, Kirsi, olet ihan oikeassa, että tätä paheksumme syvästi ja toivomme, että ryhtiliike tulee risteyksen keskipisteen kiertämiseksi.
0: Ja sitten jos siinä on liikenteen jakaja siinä risteyksessä ja sen väärältä puolta tuikkasen, niin se lienee jo sitten ihan sakotusperuste.
2: Se on sakotusperuste ja jokainen voisi kuvitella, niin kuin sellaisen aina mielessään piirtää siihen sen liikenteen jakajan, vaikkei sitä olisikaan, niin se hahmottaa tämän näin ja tavallaan niin kuin selkeyttää huomattavasti paljon sekä ryhmittymistä että kaista-ajoa, parantaa sujuvuutta ja lisää turvallisuutta. Olen puhunut.
1: Mulla olisi ollut tähän vielä jatkokysymys, mutta mä luulen, että mä kysyn sen sitten Mikolta myöhemmin. Voi olla, että puimme sitä myös lähetyksessä riippuen siitä, että onko siinä kysymyksessä mitään järkeä. Mutta nyt meiltä loppuu aika sun kanssa.
0: Jussi, kiitoksia kovasti. Seuraavan kerran jälleen liikennegrilli tulilla perjantaina, kun lähdetään liikenteeseen kello 15.
2: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Bon Jovi Classic Always, 20 minuuttia vaille 5, elokuun toinen ja sunnuntai Radionovan liikenteessä.
1: Onko sä muuten koskaan ollut Bon Jovin keikalla?
0: En.
1: Okei. Okay. Mä olin siis junnuna kovakin Bon Jovi-fani,
0: joo,
1: mutta sitten mä oon yhden ainoan kerran käynyt keikalla ja se oli siellä Helsingin Olympiastadionilla. Oli aivan paskaa. Ihan surkee. En tykännyt yhtään.
0: Reellinen palaute.
1: No joo.
0: All right. Kuulostaa radios paremmalta. Tällaista kohta. Robin Bakkala ja Nelli Matula. Hula hula, se on ihan pian. Heidi ja Mikko tänne.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.

0: sinne suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kun opinnot alkaa, sippari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Jasha ja Austin Radio Novassa 10 minuuttia välillä 5 näyttää kello ja 9 tiellä huomio Hankasalmelle.
1: Kyllä, siellä välillä Niemisjärvi, Nujula, siellä on sattunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
0: Äsken annoit rehellistä palautetta Bon Jovin keikoista, mites Pink?
1: Useammalla, onko mä käynyt 3 Pinkin keikalla ja aivan toisenlainen kommentointi tulee siihen, että ne on ollut kyllä kaikki todella hyviä.
0: Tässä on So What.

0: Mirella ja Lauri Haav, tämä on Luotathan Radionovassa ja kohta on uutisten aika.
1: Kyllä, näin se on. STT:n ja Radionovan uutiset pukkaa siellä kohta niskaan. Siellä kerrotaan muun muassa siitä, kuinka Ilomantsissa on otettu kiinni epäilty rajan ylittäjä.
2: Radionovan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
3: Olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta. Veneessä aamupalalla.
4: Ai että.
1: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin. Ei ole parempaa kuin saaristo.
4: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
3: Meillä on siis vuokravene.
2: Millainen
3: tää on?
2: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
4: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
8: Kyllä, kyllä. Tohon.
7: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
9: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
10: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
11: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pohjois-Karjalan rajavartiosto on ottanut Ilomantsissa kiinni ulkomaalaisen, jota epäillään laittomasta rajanylityksestä. Rajavartioston mukaan epäilty rajanylitys olisi tehty lauantai-iltana maastoitse Ilomantsin Mutalahden alueella. Kiinni otettu on hakenut turvapaikkaa. Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu oli yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskusbuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. OPEC Plus -maat ovat päättäneet kasvattaa öljyn tuotantoaan 188 000 tynnyrillä päivässä syyskuusta alkaen. Päätöksen tekivät etäkokouksessa Saudi-Arabia, Venäjä ja 5 muuta ryhmän keskeistä jäsenmaata. Lähi-idän sota on aiheuttanut häiriöitä öljymarkkinoille. Analyytikot olivat odottaneet päätöstä ennakkoon, joten se ei tullut markkinoille yllätyksenä. OPEC Plus säätelee tuotantoaan pyrkien tasapainottamaan öljyn kysyntää ja tarjontaa maailmanmarkkinoilla.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna maanantaina maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa pilvisyys on vielä runsaampaa. Sadekuuroja ukkosineen tulee paikoin etenkin maan keski- ja pohjoisosassa. Päivälämpötila on 17 ja 22 asteen vaiheella. Pohjoisessa 14 ja 18 asteen välillä.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Maa- ja meriliikenteessä, niin kuin Heidi meinasi äsken todeta.
1: Kyllä.
0: 3:05. Hyvää sunnuntaita. Mukavaa viikonloppua Radio Novan liikenteessä. Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi studiossa.
1: Täällä ollaan ilta 8 saakka. Kiva, että olet kyydissä mukana. Jos olet siellä tien päällä liikenteessä ja havaitset jotain normaalista poikkeavaa, josta haluat meille päin raportoida, niin silloin oikea osoite on 0806000 joko soittamalla tai laittamalla WhatsApp-viestiä.
0: Liikenteen tilanne pälmyillään ihan kohta ja myös upeita moottoriohjelu-uutisia käydään tässä puolen tunnin sisään lävitse. Katy Perryn tuorein Take Thatin perään. Tässä on Patience Radiovassa.

0: Katy Perryn tuoreinta musiikkia, tämä on Watch It Burn ja James Blunt, ja kuullaan ihan kohta. Kouvolaan tielle 15 Valkealan kohdalla on sattunut äsken liikenneonnettomuus.
1: Samoin tiellä 7 Loviisassa välillä Pernajan harju Sarvbakkan silta. Sinne on raportoitu yksi onnettomuus.
0: Niin ikään myös tie 120 eli Vihdintie Espoossa. Luukin ja Takkulan välillä on äsken tämä onnettomuus, joka haittaa liikennettä.
1: Ja sitten tämä aiemmin mainittu Ysitie Hankasalmella välillä Niemisjärvi-Nojula. Siellä on siis sattunut onnettomuus, jossa ajokaista on suljettu liikenteeltä.
0: Studio numero 0108-06000. Pekka, mitä mielessä?
2: Jäämässä.
1: No, mitä siellä?
2: Himoksesta etelään, niin siellä on hirveä ruuhka, kun sektoralli purkautuu, niin se kulkee se jono siinä semmoista 10 kilsaa. Ja sitten toinen. Ysitietä pohjoiseen, niin kulkee semmoinen autojono 10 kilsaa tunnissa. Täällä on hirveä ruuhka ja tämä ei varmaankaan johdu sitä sektorallista. Mutta täällä nyt jotain on, niin mä oon jäänyt Jämsästä. Himoksen jälkeen tämä ruuhka alkoi ja mä oon sitä 10 kilsaa tunnissa ajanut jo kohta Saakoskelle asti.
0: Okay.
2: Täällä on jotain käsittämätöntä, täällä tämä liikennejono on aivan käsittämättömän pitkä, että en tiedä mikä täällä on, mutta jos ei ole pakko ajaa Ysitiellä Jämsän kohdalla, niin kiertäkää jostain.
1: Voiko se olla,
0: eikö se voisi olla sitä rallia, se on purkautunut molempiin suuntiin Himokselta?
2: En tiedä, kun täällä Ysitiellä pohjoiseen, niin tässä ei liikenneympyrä eikä mitään, niin
0: joo.
2: Mä veikkaan, että tuolla on varmaan joku ihme työkone tai semmoinen tuolla, kun ei tämä nyt näin pitkään voi olla, kun ollaan tultu jo Jämsästä tosi pitkälle ja autojonon välillä menee 30 ja sitten taas ryömitään 10 kilsaa tunnissa.
0: Joo, hei kiitoksia joo, tästä infosta ja tuota, joka tapauksessa pitkää pinnaa ja tsemppiä sinne.
2: Joo, ei mitään, semmoinen juttu nyt sitten.
3: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
10: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
12: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12.99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Paras sekoitus.

0: sunnuntain sporttiosuus on käsillä ja ihan ensteks eka kiiruhdetaan Keski-Suomen rallipoluille.
1: Toyotan Sami Pajari ajoi itsensä historian kirjoihin voittamalla kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa tänään Suomen MM-rallin. Samalla hänestä tuli kaikkien aikojen nuorin Jyväskylän MM-rallin voittanut kuljettaja. Joulukuun ensimmäisenä päivänä 2001 syntynyt Pajari oli voittohetkellä 24 vuotta ja 244 päivää vanha. Hän rikkoi Kalle Rovanperän vuotta aiemmin tekemän ennätyksen 62 päivällä. Jyväskylän voitto on Pajarin uran MM-uran toinen. Voitothan tulivat peräkkäisissä osakisoissa vain kahden viikon välein. Pajari otti ensimmäisensä siis Virossa. Paljon dramatiikkaa ja ulosajoja sisältäneen 75-vuotisjuhlakilpailun toinen oli selkänsä toiseksi viimeisellä erikoiskokeen loukannut Pajarin tallikaveri Oliver Sulberg. Kolmanneksi ehti MM-sarjan kärkinimi, niin ikään Toyotaa käskevä Elfyn Evans. Evansin johto pistetaulukossa toiseksi Takamoto Katsutanohi nousseeseen Pajariin on enää 30 pistettä. VRC2-luokan kuskeista nopein oli Jari-Matti Latvala kartturinsa Juho Hännisen kanssa, mutta kun autokunta ei ajanut MM-pisteistä, niin voitto kirjattiin Viron Robert Virvesille. Teemu Suninen johti luokkaa kartanlukijansa Janni Hussin kanssa. Mutta eilen saatu puolen minuutin aikasakko pudotti Sunisen valitettavasti toiseksi.
0: Sitten siirrytään sorateiltä kotimaisille futisnurmille.
1: Tänään on Veikkausliigassa 2 ottelua. FC Inter haki pisteet Vaasasta kukistamalla VPS:n Eeli Kiiskelän tekemällä maalla luvuin 0-1. AC Oulun ja Ilveksen välinen ottelu on Oulussa kesken. Lukemat on tällä hetkellä 0-0.
2: Radio Nova liikenteessä.

0: Eminem ja Rihanna, tässä on Love the Way You Lie. Radionovassa 0108-06000 numerossa. Virpi, mitä sulla?
1: Mulle se soi Hankasalmen onnettomuus. Niin sit on polkuneuvos siirretty pois ajoradalta kokonaan. Ja liikenne rupeaa vetämään pikkuhiljaa molempiin suuntiin.
0: Kiva. Kiitoksia.
1: Se soi nyt se juuri siinä jonossa pitkän aikaa.
2: Sekoitus. Radio Nova. I can see

0: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
1: Liikennekeskus Tampereen liikenneoperaattori Juho Anttonen, onko ollut vilkas sunnuntaipäivä sinulle?
2: No kyllä tässä ainakin iltapäivän kuluksi on ihan kahdelle kädelle töitä riittää.
3: Niin ja enempää ei taida ollakaan, että se on ihan hyvä, että sitten ne on täynnä. No kerropa viimeisimmät.
2: Kollegankin avulla, joo. Eli tosiaan siellä Ysitiellähän oli Hankasalmella pikkuhiljaa alkaa varmaan liikenne kulkea, mutta jonoahan siellä on ja kansaa on, niin siinä varmasti kestää aikansa. Ja sitten tässä Tampereella tuossa juurikin hetki sitten kolahteli tuolla Yhkyssä, eli Porin tietä, kun lähdetään 12 tietä tuonne Nokian suuntaan Tampereelta, niin siinä alussa pientä häiriöä, että varmasti sinisiä vilkkoja näkyy.
1: Joo, siellä on Jämsän ympäristössä Himokselta lähtee Sectorally Finlandin katsojaporukkaa aika lailla siellä. Lienee aikamoiset ruuhkat vielä tovin aika.
2: No kyllä joo, mitä tuossa on seurattu, että semmoista paikallista jonoumaa, että se menee se hidas jono siellä ja sitten kun ohituspaikkoja ilmenee, niin se siitä hälvenee pikkuhiljaa ja siirtyy taas seuraavaan kohtaan. Mutta ei sellaista jatkuvaa jonoa ole ainakaan havaittu koko tien osalta.
3: Mites tolle ylipäänsä tänään sunnuntaina noi liikennemäärät? Nämä tapahtumat pikkasen nostaa sitä, mutta
2: Kyllä varmasti näin, että kuninkuusraveja ja ralleja, niin kyllähän se kansaa vetää joka suuntaan. Että varmasti sitten niin kuin paikallisesti ainakin näkyy nuo jonot ja lisääntynyt liikennemäärä. Ei nyt koko valtakunnan matkalta ole niin mitään ihmeempiä ruuhkia.
1: Kuninkuusraven aikataulua, kun tuossa katsoin, niin 17.35, eli juurikin on käynnistynyt Veikkauksen kuninkuuskilpailu, eli Suomen hevosten ryhmäajo. Sen jälkeen on kruunajaista sitten seuraavien kuninkuusravien vielä yksi ajo. Se on varmaan siellä Tampereen seudulla sitten tuolla reilun tunnin kuluttua alkaa se suurin ruuhka.
2: No näin voisi arvella, että varmasti siitä sitten raviradan tuntumasta alkaa väki hajaantua eri suuntiin. Jonoahan siellä sitten hetkellisesti ainakin syntyy.
3: Mites tuon kelin puolesta, niin saako tänään ajaa ihan hyvässä kesäsäässä vai onko odotettavissa jonnekin päin Suomeen jonkunlaista mutkaa matkaan sen takia?
2: No ei oikeastaan tällä hetkellä ainakaan näy, kun tuolla Lapissa on tuommoisia paikallisia rankkojakin sadekuuroja ollut ja etelässäkin muutama semmoinen pienkasteli, mutta se on jo kuivunut saman tien, että aika hyvässä kelissä ympäri Suomea, vähän tuommoista pilvistä lämmintä säätä kuitenkin.
1: Eli sellaista kaatosadetta, mikä eilen Sectorallissa yhdessä kohtaa koettiin, että autoihin tuli oikein suihkulailla kattoikkunasta vettä, niin sitä ei ole ehkä tällä hetkellä luvassa.
2: No ei ainakaan ihan just näillä näppäimillä, että kyllä tuolla tuommoisia pieniä sadesaluja Keski-Suomessakin vielä liikkuu ja näyttääpä itse asiassa Tamperetta kohti justiin tuolta yksi pilvi ainakin lähestyvää, että voi nähdä sitten vielä, että ravikansakin kastuu.
1: Juho Anttonen, kiitoksia kovasti ja toivotaan rauhallisempaa sunnuntaisen työvuoron jatkoa.
2: Juurikin näin, kiitoksia teille.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Harry Styles, American Girls. Kuuntelet Radio Nova. Olemme liikenteessä. Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi studiossa.
1: Nimimerkki Ralli Kansa lähestyy meillä vinkillä, että millä kiertää Ysitien ruuhka pohjoiseen, niin Jämsästä Petäjävedelle ja siitä Jyväskylään tällä reitillä ei ollut ruuhkia.
0: Samoille alueille, eli sinne Himos-Jämsä-alueelle vinkkaa myös Joni. Kaksi tie 4 oli rauhallinen, sitä kautta kannattaa suunnata Turun suuntaan ja sitten tie 53 Hämeenlinnan suuntaan, sitä pääsee myös hyvää vauhtia. Kiitoksia näistä ja nämä siis vinkkejä sen takia, että Suomen MM-ralli eli Sektorali Finland-porukka, mihin se ralli päätyi Himokselle, niin sieltä aika paljon ihmisiä on liikkumassa koteihin päin. Ja jos sieltä jotain liikennevinkkejä, niin 0108 06 000, kuten Ralli Kansa ja Joni teki. Me soitellaan kohta tällaista herkkua. David Guetta ja CM Beautiful People, se on ihan pieni.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
3: Sitten me lähdetään pelaamaan ja laitetaan ruletti pyörimään tuolta.
4: Yes.
5: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
4: No stop.
6: No stop. Hyvä Katja. Yes.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Paras sekoitus.

0: Edward Maija ja Vika Jiguliina tässä ollaan nimeltään Stereolove Radionovassa. Uusia onnettomuuksia ei onneksi ole meille ilmoitettu.
1: Juu, näin kertoo Fintrafikin liikennetilannepalvelu ja samalla raportoi myös, että toi Ysitien onnettomuus, siellä olisi homma ohi, mutta varmaankin jonkin aikaa kestää, että ihan kunnolla palautuu normaaliksi tuo liikenne. Siis välillä Niemisjärvi-Nujulahan tuo onnettomuus tapahtui.
0: Ja sitten kun lähdetään Tampereen suunnasta tuonne Rauman Porin suuntaan, niin siellä on tiellä 12, siis Raholan liittymä ja Pispalan valtatien välillä äskettäin sattunut onnettomuus, se vaikuttaa edelleen liikenteeseen. Eveliinaa fiilistellään ihan kohta. 5:50 näyttää kello. Radionova on liikenteessä. Nyt jatketaan tuoreella musiikilla. Tässä on Teddy Swims ja Mr. Know It All Radionovassa.

0: Evelinan Tornado Radionovassa. Tielle 12 Tampereelle Alasjärven liittymän kohdalle semmoinen tieto, että siellä on äskettäin sattunut liikennettä haittaava onnettomuus.
1: Ja hetken kuluttua on vuorossa Radionovan ja STT:n uutisissa ja siellä ainakin osui silmään yksi erittäin mielenkiintoinen uutisotsikko, jossa kerrotaan, että suomalaismieheltä takavarikoitiin yli 600 litraa ilokaasua Ruotsin ja Norjan rajalla. Ja nämä selitykset siitä, että mitä hän on aikonut niillä tehdä, niin ne vasta mielenkiintoisia onkin.
2: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
3: Kaksi lippua Alvaro Solerin keikalle Allas Livessä.
4: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
5: No kyllä vaan.
6: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Radionovan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyy Helsingin Allas Livessä.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Pohjois-Karjalan rajavartiosto on ottanut Ilomantsissa kiinni ulkomaalaisen, jota epäillään laittomasta rajanylityksestä. Rajavartioston mukaan epäilty rajanylitys olisi tehty lauantai-iltana maastoitse Ilomantsin Mutalahden alueella. Kiinni otettu on hakenut turvapaikkaa. Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu oli yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Suomalaismieheltä takavarikoitiin yhteensä 633 litraa ilokaasua Ruotsin ja Norjan rajalla viime yönä, kertoo Norjan yleisradio NRK. Noin 30-vuotias suomalaismies kertoi rajaviranomaisille autossaan olevan muuttolaatikoita, mutta sieltä löytyikin 192 pulloa ilokaasua. Mies sanoi aikovansa käyttää ilokaasua leipomiseen ja koktailien valmistamiseen. Hän sai noin 60 000 Norjan kruunun, eli noin 5500 euron sakot. Norjassa ilokaasun myyminen päihtymistarkoituksiin ja alaikäisille on kielletty. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Kreikassa kaksi maastopaloja sammuttamassa ollutta helikopteria on törmännyt toisiinsa, kertovat Kreikan paloviranomaiset. Turma tapahtui Psathan alueella Ateenan länsipuolella. Helikoptereiden miehistöjä etsitään parhaillaan. Kreikassa kamppaillaan tällä hetkellä useita paloja vastaan olosuhteissa, joissa tuulen nopeus on jopa lähemmäs 30 metriä sekunnissa. Viime päivinä 3 palomiestä on menehtynyt sammutustehtävissä. OPEC Plus -maat ovat päättäneet kasvattaa öljyntuotantoaan 188 000 tynnyrillä päivässä syyskuusta alkaen. Päätöksen tekivät etäkokouksessa Saudi-Arabia, Venäjä ja 5 muuta ryhmän keskeistä jäsenmaata. Lähi-idän sota on aiheuttanut häiriöitä öljymarkkinoille. Analyytikot olivat odottaneet päätöstä ennakkoon, joten se ei tullut markkinoille yllätyksenä. OPEC Plus säätelee tuotantoaan pyrkien tasapainottamaan öljyn kysyntää ja tarjontaa maailmanmarkkinoilla.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: kilpaa liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Tätterää 6:03 näyttää kello. Päivä on sunnuntai elokuun 2. Hyvää viikonloppua Radinovan liikenteessä. Mikko ja Heidi studiossa.
2: Hei vaan, oikein mukavaa sunnuntai-iltaa. Jos haluat meihin päin olla yhteydessä kertoaksesi joko liikenteestä jotain, mitä siellä on sattunut, tai sitten muuten kuulumisia, niin molempiin toimii sama numero 0806000. Voit laittaa WhatsApp-viestiä tai soitella suoraan tänne studioon.
1: Vilkaistaan liikenteen sujuvuutta ihan kohta. Sitä ennen muun muassa Lionia ja tässä on kotimaista. Teho-sekoitin ja hetken tie on kevyt Radionovassa.

0: Leonin Don't Worry-kappaleen jälkeen fiilistellään kohta Jason Deruloa.
1: Hei, valitettavasti jälleen on tullut uusi onnettomuustiedote Fintrafikin liikennetilannepalveluun tieltä 12. Tampere ja Alasjärven liittymä, ne on nyt tiedot, kaikki tiedot, mitä tähän mennessä tiedetään, että mitä on sattunut. Jos sulla on lisätietoja, niin ilmoittele tänne päin.
0: 0806000 on numero. Jussi lähestyi meitä samaiseen numeroon viestillä. Kertoo, että avataan, että tänään viitostietä Helsinkiä kohti. On epäilyt, että monia varmaan harmitti ne muutamat autoilijat, jotka ajoivat satasen alueella GPS mukaan 80 kilometriä tunnissa tai sen alle. Keli oli mitä mainioin, joten sitäkään ei voi syyttää. Jos on epävarma omista ajotaidostaan, ei ole häpeä väistää vaikka bussipysäkille ja päästään ne 30 plus takana ajavaa autoa ohi. Kiitos kaikille malttinsa pitäneille autoilijoille. Kukaan ei onneksi ohittanut näitä hitaasti ajavia vaarallisesti. Hyvää kesää kaikille. Kiitos. Asiallinen palaute asiallisesta asiasta.
1: Niin, mä tänään kolmostiellä jälleen todistin sitä, että sinne ohituskaistalle muodostuu ihan pirun pitkä jono. 120 saisi ajaa, mutta siellä mentiin parhaimmillaan tai pahimmillaan 80. Mä en niin kuin ymmärrä, että oikea kaista on melko lailla tyhjä, mutta sitten siellä on niitä tosi hitaita autoja, että en tajua.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Natasha Bedingfield ja Soulmate. Heidi Suomi oli pitkään hiljaa kuunnellessaan tätä kappaletta.
1: Tämä on aivan ihana. Siis mä jotenkin niin kuin herkistyn tämän äärelle. Joka kerta tämä menee syvälle sieluun.
0: Pia.viestinumero on 0806000. Ajelevat just Helsingistä Tampereen kautta kotia Lapualle. Ohituskaistoilla on ollut tientukkoja. Niitä hitaita autoja, jotka ajaa sinne ohituskaista. Tästä niin, on puhuttu aika paljon.
1: Niin on, mutta tarkoitaanko tällä tientukoilla nyt niitä matkailuautoja?
0: En mä tiedä.
1: Vai ylipäänsä nimitys?
0: Päätään varmaan autoja, mitkä ajavat ohituskaistolle.
1: No niin.
0: Kiitoksia tästä viestistä. Meillä on kotimaista musiikkia kohti. Anilta, jos puhutaan totta, soi pian.
2: Iltapäivä Ruuhkassa, Helsingin keskustassa.
3: Puusilmä, se valo on jo vaihtunut. Mene nyt jo p***kele.
4: Hei, ota iisisti. Se on vaan jumittunut
2: kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
9: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Sekoitus.

0: Ani, jos puhutaan totta, Radinovassa ja Kuanin Late edessäpäin. Tiellä 45, eli Tuusulan väylälle. Hoks, hoks tieto.
1: Siellä on palava ajoneuvo. Ja tämä on nimenomaan vanhalta Tuusulan tieltä reilu kilometri maantiekylän liittymän suuntaan.
0: Eli Helsingin suuntaan jättää. Siellä on yksi ajokaista suljettu liikenteeltä tuon palavan ajoneuvon takia.
2: Radio Nova. Nova.

0: One and Late Radionovassa. Alle 12 tuntia, niin Radionovan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi on jälleen paikan päällä.
1: Joo, heidänkin kesälomansa on ollut jo loppu. Sinne on tämän viikon. Niin, hekin ovat olleet hihnalla jo tämän viikon. Ja siellä on pohdittu jos jonkinlaista. Mä luulen, että Minnalla esimerkiksi, joka on siis tämmöinen pohdiskelija, niin hänellä on pää täyttynyt erilaisista ihmettelyistä ja pohdinnoista ja aprikoinneista, kun on loman aikaa ollut aikaa vähän mietiskellä. Niin nyt ne tursuu sitten näissä lähetyksissä. Ja yksi tämmöinen pohdinnan aihe oli käsittelyssä aiemmin.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Uskomaton juttu, mitä tekoäly sanoo tähän Minnan mahtavaan kysymykseen. Minna siis esitti hetki sitten luontoaiheisen kysymyksen, miksi linnun pää nykii, kun se kävelee?
1: Mm.
3: Otetaan vaikka toripulu ja kana esimerkkeinä.
4: Niin. Kun se kääntää päätä, niin ei se sillä lailla pehmeästi mene.
3: Niin.
1: Mm.
3: Kanan pää ei varsinaisesti nyi omasta tahdostaan, vaan kyseessä on optinen illuusio, jolla lintu vakauttaa näkökenttänsä kävelyn aikana. Kanat eivät pysty liikuttamaan silmiään silmämunaa kääntämällä samaan tapaan kuin ihmiset, joten niiden täytyy pitää pää täysin paikallaan nähdäkseen ympäristönsä tarkasti ilman liikesumua. Eli itse asiassa, kun se pulu menee eteenpäin, niin se pää niin kuin menee taakse. Se on vähän niin kuin moonwalk, tai se ilmakävely.
1: Niin.
3: Se on sen illuusio. Se pää pysyy paikallaan ja se kana, sen vartalo nykii eteenpäin.
4: Niin pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
3: Niin.
1: Niin, mutta miten ne sitten ajauru erilleen? Selitys oli juuri.
4: Pää on jo perillä. Tai itse asiassa niin, ei ole.
3: Ihan hyvä kysymys.
1: Mä
3: kysyn tekoälyltä. No miten ne
1: Päätämme
4: tämän aamun luonto-osuuden tähän.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Celine Dion, tämä on Dance On Radionovassa. Heidi on kertoillut meille, että huomenna etelä- ja keskiössä maata pilvisyys vaihtelee. Pohjoisessa vähän runsaampaa pilvisyyttä ja ukkosiakin on luvassa huomenna keski- ja pohjoisessa maata. Ja ihan kivan lämmönin päivä, 17.22, mutta pohjois jäädään 14 ja 18 välillä. Mitä sanoo tiistai?
1: No tiistaina sää on suuressa osassa maata aurinkoista, mutta yksittäisiä tämmöisiä iltapäiväsadekuuroja, niitä voi tulla. Pohjois- ja Keski-Lapissa on pilvistä ja Lapista leviää sade- ja ukkoskuuroja myös Pohjois-Pohjanmaalle. Päivälämpötilat on no melko kesäisiä 17 ja 22 asteen välillä, paitsi Lapissa 10-17 astetta. No keskiviikkona lännestä sitten leviää runsaampaa pilvisyyttä ja hajanaisia sateitakin saadaan maan etelä- ja keskiosaan. Pohjoisessa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Päivälämpötilat pikkasen tippuu 15-20 astetta, Lapissa 10 ja 17 asteen välillä. Torstaina maan etelä- ja keskiosassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkonen jyrähdellä. Pohjoisessa on kuitenkin enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on 15 ja 20 asteen vaiheella Pohjois-Lapissa 12-15 astetta. Ja perjantaina sää jatkuu epävakaisena ihan koko maassa. Että kyllä se ikävä sanoo näin, mutta vaikuttaisi siltä, että kesä on ohi.
0: Miksi se sanotaan takatalvi? Nyt tulee takakesä jossain kohtaa.
1: Eli intiaanikesä toiselta niin nimeltään.
0: Joo, kyllä se jossain kohtaa tulee.
1: Ihan varmasti.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Charlie Puth, Wiz Khalifa, laulu nimeltään See You Again, 27 Radionovassa, kello, Heidi ja Mikko studiossa, olemme liikenteessä. Muistatko silloin, kun Star is Born-elokuva ja tämä kyseinen esitys nähtiin aikoinaan, niin siinä oli vähän kohua.
1: Niin, koska Lady Gaga ja Bradley Cooper olivat hyvin läheisissä tunnelmissa, niin siitä lähti huhut tietenkin liikkeelle, että onko heillä enemmänkin jotain sutinaa. Mutta mä luulen, että se oli kuitenkin enemmän tämmöinen markkinointikikka, koska Hollywood.
0: Onnistunut sellainen. Tuo laulu nautitaan ihan kohta.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
8: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
7: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
9: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
12: Paras sekoitus.

0: Mua naurattaa joka kerta, kun tää tulee, tää Robin Pakkalainen, niin 1001 tapaa, koska mä oon kertonut, että mä luen tän, mulla ei siis ole todetusti mitään lukihäiriötä, mutta mä luen tän, että 1101 tapaa tappaa. En tiedä, mulla, niin kuin numerot ja kirjaimet menee sekaisin, mutta joka tapauksessa tämä on sen verran hyvä biisi, että on ollut siis kuuntelijoiden top 20 listan ykkösenä tänään.
1: Tällä viikolla.
0: Niin, tällä viikolla, joo.
1: Tuusulan tielle, eli tielle 45, semmoinen tieto, siellä oli vanhan Tuusulan tien risteyksestä kilometrin verran Helsingin suuntaan palava ajoneuvo ja yksi ajokaista oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt ilman sitä onnettomuutta ja häiriöä liikenne sujuu Tuusulan tielläkin sujuvasti.
2: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Hiljattain rouvittunut Taylor Swift ja Opalite. Mietin vaan, että kun Taylor Swiftillä on melkoinen omaisuus, niin en tiedä yhtään hänen puolisostaan, että mahtaako heillä olla avioehto?
1: En osaa sanoa. Ei hän ihan persaukin, että hänen puolisonsakaan
0: ole. Eikö ole?
1: Ei, hän, sä todellakaan tiedät. Ei ole.
0: Joo.
1: Jenkkifutiksen.
0: Ai niinhän se oli sellainen. Pelaaja. Joo. No mutta vaikka ne menis kaikki puokkiin, niin kyllä sit silti jää.
1: Niin jos tulee ero.
0: Niin.
1: Tähän mennyt asioissa edelleen.
0: Aivan, ei tuu.
1: Jos on keskisessä Suomessa ollut rallien takia ruuhkaa, niin näyttää siltä, että Kuopion ja Helsingin välillä ei ainakaan kaikkialla ruuhkaa. Jani laittoi viesti numeroon 0806000, oikein kuvaviestin kerran. Hän ajelee Kuopiosta kotiin ja eteläiseen Suomeen päin. Ja tie on tyhjä, ei muuta kuin nautinnollisia kilometrejä.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti.
3: Pääsyliput eläinpuistoon koko perheelle.
4: Hei,
5: nyt oli hyvä.
6: Onneksi olkoon. Haluaisitko kuulla, mitä olisi mahdollisesti voinut vielä tulla?
4: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
6: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Sitten maailmanympärysmatka, mutta
4: Ei olekaan.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos sanoo,
8: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.

0: kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
8: Kyllä se nimittäin pitää ihan paikkansa. Radio Nova on liikenteessä. Heidi Suomi ja Mikko Suursalmi studiossa.
9: Täällä ollaan vielä hetkisen aikaa. Kiva, että olet siellä kuulolla. Jos sulla on meille päin mitä tahansa kerrottavaa esimerkiksi liikenteestä tai muuten haluat lähestyä meitä erinäisillä mielenliikkeillä, niin 0806000 voit joko soittaa tai laittaa WhatsApp-viestiä. Ja me tykätään erityisesti ääniviesteistä.
8: Ilkastaan kohta pari tärkeintä uutisotsikkoa. Käydään myös muun muassa erinomaisia moottoriurheilu-uutisia tässä puolen tunnin sisään lävitse. Bebe Rexan, New Religion, Backstreet Boysien jälkeen. Täällä on nimeltään I Want It That Way Radionovassa.

0: Backstreet Boysin jälkeen liikennetietoa Espoon suuntaan.
1: Tuore tieto Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöllä kertoo, että tie 120 eli Vihdin tie siellä Luukin ja Takkulan välisellä tieosuudella on sattunut onnettomuus.
2: Paras sekoitus 24.

0: Faithlessin Insomnia räplätty uuteen uskoon tässä Bibi Rexan New Religion Radionovassa. Pari mielenkiintoista uutisotsikkoa poimittiin Heidin kanssa.
1: Suomalaismieheltä takavarikoitiin yhteensä 633 litraa ilokaasua Ruotsin ja Norjan rajalla viime yönä. Näin kertoo Norjan yleisradio NRK. Noin 30-vuotias suomalaismies kertoi rajaviranomaisille autossaan olevan muuttolaatikoita, mutta sieltä löytyykin 192 pulloa ilokaasua. Se, että mies kertoi aikovansa käyttää ilokaasua leipomiseen ja koktailien valmistamiseen, oli mun mielestä aika mielenkiintoinen selitys. Mutta rapsahti sakkoa. Sai noin 60 000 Norjan kruunun, eli noin 5500 euron sakot Norjassa. Ilokaasun myyminen päihtymistarkoituksiin ja alaikäisille on kielletty.
0: Ahkera rinkkien tekijä.
1: Leipoiri.
0: Oi voi. Ilta-Sanomat kertoo, että Outokummussa Rojakan saarella on ajanut tänään matkustaja-alus Karille tässä iltapäivän aikana. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on saanut hälytyksen tästä vesiliikenneonnettomuudesta noin 4:30 tietä, missä 30 matkustajaa oli siellä kyydissä ja henkilövahinkoja ei onneksi tapahtunut. Tällainen vesiliikennetieto myös.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille

0: Beemin syntymäpäivä. Tähän lauluun hän on lapsena kirjoittanut ensimmäisen värssyn ja sitten ei koskaan usko, että siitä tulee hittiä, mutta sitten tulikin aika kova. Olisiko toissa vuoden soitettu radiobiisi?
1: Ai näin on, tämmöinen story siellä taustalla. Kyllä. Aika kiva. No toisaalta siinä on ehkä, nyt kun ton tietää, niin siinä on ehkä jotain semmoista lapsenomaista.
0: Kyllä.
1: Hei, ihan kohta kurkkaillaan urheilun maailmaan tällä kesäisenä sunnuntaina. Takai on myös paljon sporttailtu, joten katsotaan niitä asioita hetkisen päästä.
0: Upeita suomalaista moottoriurheiluhistoriaa tehtiin myös. Sitä ennen. Linkin Parkia, What I've Done, soi pian.
2: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
3: En.
2: Mut sunhan piti

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Okay. Ei. Tai hermune.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Paras sekoitus.

0: Eilen olisi aika silmäillä hieman sunnuntain urheilutarjontaa ja tehdään silleen, että kurvaillaan ihan ensimmäiseksi rallipoluille.
1: Toyotan Sami Pajari ajoi itsensä historian kirjoihin voittamalla kartanlukijansa Marko Salmisen kanssa Suomen MM-rallin tänään. Samalla Pajarista tuli kaikkein oikein nuorin Suomen MM-rallin voittanut kuljettaja. Joulukuun ensimmäisenä päivänä 2001 syntynyt Pajari oli voittohetkellä 24 vuotta ja 244 päivää vanha. Hän rikkoi Kalle Rovanperän vuotta aiemmin tekemän ennätyksen 62 päivällä. Jyväskylän voitto on Pajarin MM-uran toinen. Voitot tulivat peräkäisessä osakilpailussa vain kahden viikon välein. Ensimmäisen hän otti Virossa. Paljon dramatiikkaa ja ulosajoja sisältäneen 75-vuotisjuhlakilpailun toinen oli selkänsä toiseksi viimeisellä erikoiskokeilla loukannut Pajarin tallikaveri Oliver Suurbäli. Kolmanneksi ehti MM-sarjan kärkinimi, niin ikään Toyotaa keskevä Elfyn Evans. Evansin johto pistetaulukossa toiseksi takamotto katsotanoihin nousseeseen Pajariin on enää 30 pistettä. VRC2-luokan kuskeista nopein oli Jari-Matti Latvala kartturinsa Juho Hännisen kanssa, mutta kun autokunta ei ajanut M-pisteestä, niin voitto kirjattiin Viron Robert Virvesille. Teemu Suninen johti luokkaa kartanlukijansa Janni Hussin kanssa, mutta eilen valitettavasti saatu puolen minuutin aikasakko pudotti Sunisen toiseksi.
0: Siinä rallit ja nyt siirrytään rallipoluilta Nurmelle, eli jalkapalloviheriöille.
1: Kotimaissa Veikkausliigassa oli tänään kaksi ottelua. FC Inter haki pisteet Vaasasta kukistamalla VPS:n 0-1. AC Oulun ja Ilveksen välinen ottelu Oulussa päättyi kotijoukkueen 1-0 voittoon.
0: Ja sitten vielä sokerina pohjalla kunkkarit.
1: Joo, Teivon raviradalla Tampereen ja Ylöjärven rajalla vuoden 2026 ravikuningattareksi kruunattiin tänään Jokkas Rita. Toiseksi kokonaiskilpailussa tuli Villilotta ja kolmanneksi Akvarelli. Ravi kuninkuuden nappasi Pro, toinen sija meni Vänrikille ja kolmas Evartille.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: uutta musiikkia Radionovassa. Holly Humberstone ja biisi on nimeltään To Love Somebody.
1: Studio numero 01806000. Kukapa siellä?
2: Juise Juosta, hyvää iltaa.
0: No terve.
1: Iltaa, mitäpä mielessä?
2: No nämä hitaasti ajavat autot, niin mä panin merkille, kun mä tästä ajoin Juosta Vantaalle aika monta 10 tai 100 kertaa, niin yleensä siellä keulilla oli sitten semmoinen pakoputketon auto, että onko niissä joku nopeuden rajoite, että niille ei pääse kuin sellaisen nihkeen 70. Ne vissiin säästää sitä rangea.
0: Joo, et se on varmaan yksi syy.
2: Kyllä se otti aivoa. Sitten kun mä itse ja 60-luvun vehkeillä, mä pitääkö mun lähteä, eihän se eka tee jono, toinen tekee jono.
1: Se on totta.
2: Mä pitääkö mun lähteä sillä vanhalla kuplavolkkarilla näyttää malli 44 hevosvoimaa, että miten se ohitus tapahtuu, kun siellä on satoja heppoja, muita autoista 100 heppaa melkein jokaisessa. Niin ne jää siihen jumittaa.
1: Mutta tiedätkö sä, minkä huomioon?
2: Niin tää kyllä söi. Mutta mä pääsen siitä ongelmasta sillä, että mä muutin pois Vantaalta. Mä oon nyt Juuassa. Mulla on nyt mökkimatkaa, NS-mökkimatkaa, semmoinen 1500 metriä.
0: Okei. Ja sitten kaikki 44 hevosvoimaa, kun lyö siihen peliin, niin sekin taittuu nopeasti.
2: Se taittuu. Hyvä. No, turvallista liikennettä ja matkaa kaikille.
0: Kiitos samoin.
2: Kiitos. Moi.
0: Moi.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Tässä Madonna ja Sorry ja itse asiassa aika monella muullakin kielellä kuin englanniksi.
1: Radionovan liikenteessä Heidi ja Mikko studiossa. Natalia laittoi viestin, että vaikka täällä Keski-Suomen ruuhkissa on pitänyt tänäänkin aikaa viettää hiljaa ajella, niin se ei haittaa. Ralli oli niin hieno tapahtuma ja hieno fiilis tuossa yleisössä, että ei kiristä ruuhkat. Kiitoksia
0: niin,
1: tästä.
0: Siellä on rallissa ajettu sen verran kovaa, että keskivauhti pystyy kuitenkin saamaan.
1: Just näin, kyllä. Me fiilistellään kohta. Tällaista Damiano Davidin The First Time soi pian Radionovassa.
2: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Siis sulle oikeasti mansikan vastapari on herne, niin
0: joo,
3: tuossa äsken selitin. Mä ajattelin, että sulla on se, että mikä tahansa ruoka tulee selitettäväksi, vaikka nauris. Ei mansikka vaan.
4: Siinä on vaan niinku...
3: Broilerikoipi, ei mansikka
4: vaan.
3: Siinä
4: on vaan niinku päästävä, murtauduttava ihmisen pään sisään.
2: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Mitä sä teet?
9: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
8: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
9: Ei enää.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Carly Rae Jepsen ja Call Me Maybe. Sen myötä on Heidi ja Mikon aika kiittää liikenneseurasta.
1: Joo, me ruvetaan laittaa koneita alas, mutta huomennahan ne koneet taas käynnistyy heti aamu 6 Kimmon, Minnan ja Suvin toimesta.
0: Kuullaanko sua ensi viikolla?
1: Hyvinkin paljon, yhtä paljon kuin tällä viikolla, eli kaikkina muina päivinä paitsi lauantaina.
0: Yes, mä olen itse mukana seuraavan kerran sunnuntaina viikon kuluttua, kun Radinova lähtee liikenteeseen. Ei muuta kuin hei, turvallisia kilometrejä ja kiitos tästä. Moikka.
1: Kiitti.
2: Sitten ei muuta kuin sisulle vaan nuppia eteen ja loikkaiden päälle ja antaa soittaa niin saatanasti.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Oomi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
6: Mikä?
5: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
6: Oo, miten kätevää!
5: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
7: Ja se on kouran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Sekoitus.

Paitsi että kesäloman aikana niin kuin jo olin valmiiksi innoissani osuudesta, jonka nimi on tapahtui tällä päivämäärällä, jossa mä listaan päivittäin, että mitä kyseisen päivämäärän asioita sieltä löytyy.

0: löytyy historian lehdiltä. Niin toinen on tämä tämmöinen, että tulee joku suomen kielen asia vastaan, jota mä jään pähkimään.
1: Kielinäpertelyä.
2: Tätä on ollut ikävä.
1: Niin,
2: mä oon koko kesän ikävöinyt sitä, ja, että Minna miettii, miksi on olemassa sanonta, nyt tulee tupen rapina.
0: Siis tämän tyyppisiä.
1: Tupe ja rapina?
0: Niin, siis tämän tyyppisiä. Niin. Niin mulla on ollut yksi tässä pitkin kesää päässä, enkä sitä ole toki mennyt googlaamaan, vaan mä oon niin kuin muhiskellut sen ongelman kanssa.
2: Okei. Okay.
0: Ja nyt tänä aamuna etsin siihen vastauksen.
2: Ja ilmeistä päätellen, tämä on herkullinen.
1: Niin on. Ai. Joo. Hänen jalka hakkaa tapeella.
0: Mulla menee silleen, kun koiralla, kun sitä kutkuttaa, niin se yksi takajalka silleen väpäjää ilmassa. Niin mulla on oikea jalka nyt just silleen.
2: Tiedätkö, Suvi, tämän tupen rapinat?
1: En.
2: Ootko koskaan sanonut sun tyttärelle, että nyt koot kunnolla tai tulee tupen rapina?
1: Joo, ja en oikein tiedä, millä mä uhkailen, mutta jotain kamalaa siinä varmaan. No mikä se on?
2: Puukossahan on tuppi, se työnnetään. Mm-hmm. Niin kun saatat pois sen sieltä, niin kuuluu se ne...
1: Ai se on se rapina.
2: Joo, eli nyt on niin, kunnolla tai puukotan sinne.
0: Niin, joo, näin se on. Siellä meillä on toinen luennoitsija.
1: Siis hirveetä. Hei, onko tämä sellainen tauti, mikä tarttuu? Että yli, että onko mä kohta tämmöinen kielikikkailija? Asia selvä. No mä koitan nyt.
2: Tai sitten, ootko koskaan sanonut jollekin vauvalle, että vitsi, sä oot niin sulonen, että mä voisin vaikka syödä sut.
1: Joo, olen.
2: Mieti. Oh. Niin kuin miten silleen mikroon 8 minuutiksi vähän ketsuppia.
1: Ei nyt! Noniin. Okei, okay. Onko sulla joku maltillisempi, Minna, vai?
0: Eiks hoko? No joo, okei. Okay.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.
4: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her? Don't crazy face it.

0: Radionovan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: No täällä on Toni, Minna, Onnia, Lovisa. Mulla on Kaasneisin vierasmäinen satamassa Kemiön saarella.
2: Oho, sähän ei edes käynyt pirisee kertaakaan.
3: Hyvä huomenta.
2: Hei, mulla on Veronika.
4: Mulla on täällä valmiina.
2: No niin oottekin. Mulla siis, niin kuin tiedät varmaan mistä. Mistä me ollaan?
4: Radionovan kesäpuhelin.
2: Just näin, juu.
0: Radionovan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä. Radionovan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 101, eli kehä 1, Helsinki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Vihdintien liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne pysähtelee. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 101, Vihdintien liittymä. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne pysähtelee. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

0: Minna, suthan tunnetaan hyvin tämmöisenä kylmähermoisena ihmisenä.
1: Aha,
0: vaan
1: okay.
0: Mikä onkaan totuus? Sä näytit mulle eilen sun miehesi lähettämän hauskan vitsivideon mulle, jossa idea oli se, että nainen kokkaa siinä ja sitten hänen mies tulee siihen ja ryhtyy antamaan voimakkaasti ohjeita.
1: Joo, siis niin kuin yhtäkkiä mies sieltä hellan toiselta puolelta niin kuin tälle vaimolle. No, varovasti. Tosi varovasti. Ihan hiljaa.
0: Ja nyt käännä!
1: Oikealle! Ei, vasemmalle. Joo, hänellä on paistinlasta tällä naisella ja se sätkii siinä ihan kauhuissaan, kun se mies antaa näitä ohjeita.
0: Ja sit se nainen on sillä tavalla, että mun on ihan mahdoton kokata, kun sä huudat siinä. Ja sit se mies on, no nyt sä tiedät, miltä tuntuu sun kanssa, kun ajetaan autolla.
2: Ai, tämmönen esimerkki.
1: No, miksi mieheni tämmösen, niin nyt minulle lähetti.
0: En mäkään tiennyt, mutta sit mä lähetin Minnan miehelle niin kuin vaihturina yhden toisen vitsivideon.
2: Niin.
0: Ja sit hän vaan sanoi siihen, niin kuin, tai vastasi mulle, että eikö se ollut hyvä tää keittiöpaistilasta video. Tuli ihan Sveitsin reissu mieleen.
1: Mitä?
0: Minna on ollut miehensä kanssa Sveitsissä. Siis onko niin, Minna, että te olette siellä Sveitsissä vuokrannut auton, te olette ajanut siellä Alppien serpentiiniteillä ja sä oot ollut tommonen.
1: Siis...
2: Jaa, pabiisi soimaan, tää selvis.
0: Minkälaisia ohjeita annoit?
1: No esimerkiksi ajonopeuden tarkkailua suoritin.
0: Miksi?
1: Ja sitten kun kerran herpaannuin ennen kuin oltiin Losannesta ajamassa Geneveen, hetkeksi mulla herpaantui huomio. Niin kamera räpsähti.
2: Joo.
1: Hetken katsoin omaa puhelinta siinä pelkäjän paikalla, niin näin pääsi käymään.
0: Siihen asti
1: melkein päästiin järvi ympäri.
2: Ja minkälaisia ja sanoja?
1: Oli niinku vahvaa tilanteen vartioimista, mutta...
2: Sä oot ollut raskas.
1: Mä siis syytän itteeni tosi paljon tosta tapahtuneesta. En tiedä, minkälainen lappu sieltä nyt on tulossa sitten.
2: No minkälaisia asioita sun suusta pääsee sitten sen räpsähdyksen jälkeen?
0: Mitä?
1: Minä sanoin?
0: Niin.
1: Mitä minä sanoin?
0: Okei, mutta me ei tiedetty susta tällaista puolta, tällaista ajonopeuden tarkkailijaa.
1: Sitten on myös navigoinnin tarkkailija. Kun mies on laittanut navigaattoriin jonkun, että mistä mennään, niin mullahan on oma siinä vieressä päällä. Mutta se on ainoastaan niinku sitä navigoinnin tarkkailua, että mä ainoastaan silloin puutun, jos vaikuttaa, että nyt se niinku varsinainen navigaattori antaa huonoja ohjeita.
0: Ootko sä koskaan sanonut näin, että anna minä ajan? Että kun sä selkeästi et luota miehesi, et ajo nopeuden, et navigoinnin, et minkään...
1: Joo, mutta epäluottamus on molemmin puolista, että hän ei aja missä tapauksessa päästä mukaan siihen raattiin. Hänen pitäisi olla vahvas humalatilassa, jos istuisi sinne pelkäjän puolelle.
0: Teillä on varmaan ollut tosi rentoreissu, ihana tuommoinen kuhertelu, mutta kiva tunnelma, ikkunat vähän huurussa koko ajan.
2: Sveitsi, never forget.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Mulla tässä käsissäni päivän polttavia uutisia, heitän ne kaikki roskiin.
1: Ja itselläsi on parempi juttuja.
2: Niin. Mitäpä niistä?
0: No joku ei. Tämä asia, mistä mä nyt haluaisin puhua tai oikeastaan kysyä teiltä, liittyy asuntomessuihin Lempäällä. Mä luin jonkun lehtiartikkelin niistä ja siinä oli jotain, että mitkä siellä nyt trendaa. Ja siellä mainittiin sana aamiaiskaappi, jonka mä olin kuullut ennenkin ja mä tajusin, että mä en edelleenkään tiedä, mikä on aamiaiskaappi. No sit mä selvitin, että aamiaiskaappi on sellainen, mihin työnnetään kodin koneita ja muropaketti, jotta ne ei näy. Ja niin kuin sitten sen saa sen oven kiinni.
1: Joo.
0: Ja nyt kysymys, mistä lähtien leivänpahtimen näkeminen on ollut syntiä tai aiheuttanut traumaa ihmiselle?
1: No ei se kivalta tunnu.
2: Leivänpahdin ja kahvinkeitin, niin heti ne siihen polttaa reijän.
0: Milloin tämä tapahtui?
2: Silmiin.
0: Meillä on kahvinkeitin ja leivänpahdin ihan näkyvillä.
2: Joo, niin meilläkin.
1: Mä luulen, että mullakaan ei ole aamiaiskaappia ja mulla on ihan uusi keittiö. Mutta mä luulen, että se liittyy siihen, no visuaalisuuteen pelkästään, eihän siinä muuta ole. Plus sitten ehkä semmoinen juttu, että jos vaikka voitelet leivät siellä aamiaiskaapissa, niin kaikki muruset ja muut jää sinne, että sun ei tarvitse korjata niitä. Sä saat siitä kannettaa, mitkä on nämä luukut kiinni ja se sotku jää sinne.
0: Okei, koska luonnollisesti äiti opetti, että kun oot tehnyt voileipää, niin Kimmo, sitten siivoat ne muruset.
1: Ei aina.
2: Mutta silloin ei ollut keksitty vielä aamiaiskaappia.
0: Ei ollut, ei.
1: Plus sitten, jos sulla on
0: jonain päivänä se aamiaiskaappikin pitäisi, että sä voit kuukausitolkulla tehdä sitä leipää, että se homehtuu ne murut.
1: Niin, se asuu hiiripataljooneen. Mutta sitten myöskin se, että jos sun kodinkoneet on kuin eri sorttia, että sulla on niin kuin leivänpahdin 80-luvulta,
0: totta,
1: miksi vaihtaa, kun se aina vaan kestää. Ja vedenkeitin sitten ihan uusta jotain, ne on vielä eri sävyy sen keittiön.
0: Mä väitän, että selviää halvemmalla. Meillä on niinku aika samaa sävyä kaikki.
1: Niin.
0: Niin selviää halvemmalla kuin ostaa aamiaiskaappi. Se on varmaan hirveän kallis semmoinen aamiaiskaappi.
1: Mutta ei se se.
2: Niin.
0: Okei, ymmärrän, mä ymmärrän. Mutta nyt sitten jatkokysymys.
1: No.
0: Ja mä tiedän tämän trendin, että semmoinen keittiö, missä ei niinku näy mitään. Siis että se on vain sellaisia kaappeja, ja nekin on niitä hengettömiä kaappeja, missä ei ole edes mitään vedintä.
2: Niin, että vähän pitää painaa, että niin, se aukeaa.
1: Joo. Mahdollisimman clean.
0: Mm. Tässä on salaovelta suorastaan.
2: No.
0: Okei, okay, se on nyt trendi, mutta se, että niin kun, mikä kaikki pitää, pitääkö kaukosäätimet piilottaa? No siis takit, hatut, kengät, niin, pitääkö kengät olla kaappeja? Niin kun,
1: kyllä mä pistäisin, kengät on kaapissa piilossa, koska sitten se yleisvaikutelma on taas siistimpi. Jos vieraat tulee, niin kyllä mä pistän kaukosäätimet sohvatyyny alla.
0: Okei, entäs koristeesineet? Jos sulla on joku hieno posliininorsu, niin pannaanko sekin sellaiseen posliininorsu kaapiin?
2: Loppujen lopuksi koko koti on niin kuin kaapin takana, niin, koska kotona on asioita, jotka ei kaikki ole mukavia silmälle.
0: Kodin pitää näyttää siltä, että kukaan ei asu siellä.
2: Niin, mä ottaisin niin kuin hyvin mielelläni ton siis tiskipöytäkaapin. Tiskipöytä, niin, siellä on
0: laskeutuisi
2: kerta kaikkiaan joku semmoinen seinämä siihen, että sitä ei näkyisi ollenkaan.
1: No se vähän niin kuin
2: siellä on muun muassa tiskirätti usein näkyvillä. Se on rumaa, saattaa olla tiskiharja. Aina on joku jättänyt jonkun lautasen siihen tiskipöydälle.
1: Totta.
0: Niin. Mites viherkasvit? Seinä laskeutuisi eteen.
2: Joo. Siellä on vaan ruskeita leiden päässä siinä peikolehdessä,
1: mutta mä tykkään tuosta Minna-ideasta. Siis vähän niin kuin noit julkisia rakennuksia rempataan, niin niihin laitetaan se rakennuksen näköinen se
2: fasadi, joku semmoinen kangas siihen.
1: Joo. Niin kuin samantyyllisesti voisi kyllä tiskipöydän päälle laskeutua.
2: Niin.
1: Siis maskeerata sen kaiken. Että nyt mun elämäni on täydellinen, näytän tämän puolen teille.
0: Joo, ja sitten toi puolisoni laittaa mulle semmoisen Jason Momoa lakanan päälle. Kun vieraita tulee.
2: Siellä on niin kuin mieskaappi.
0: Joo. Sitten siinä on vaan se silmäreijät ja pieni suurreikä, että mä voin hörppiä kaamia.
2: Kimmo, siivotaan pois näkyvistä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Kaljemaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
6: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalle?
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Paras sekoitus.

0: mä olin kerran, just varmaan niin kuin ekaluokkalaisena, niin niin vihainen äidille ja isälle jostain. En enää muista mistä. Mm-hmm. Mä en saanut katsoa jotain sarjaa tai jotain muuta.
1: Yeah.
0: Että mä päätin muuttaa kotoa pois.
1: No niin, joo.
0: Ja mä, se on jotenkin piirtynyt mun mieleen. Mä en muista, mitä mä sinne reppuun pakkasin. Mm-hmm. Mahdollisesti jonkun paidan ja ehkä miekan.
1: Joo.
0: Ja sitten mä eteisessä ilmoitin, että minä lähden nyt.
1: Joo.
0: Ja sit mä muistan, kun äiti tuli siihen niin kuin eteiskäytävän sinne toiseen päähän ja katsomaan ja sanoi, että selvä. Mut vähän silleen, ja sit isä niin kuin kuiskasi sieltä, että anna sen mennä.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten mä poistuin kotoa kerrostalosta ja lähdin sitä meidän kerrostalon pihan semmoista pihatietä kulkemaan.
1: Mm.
0: Niin mä näin syrjäsilmällä, että äiti ja iske vaklas sieltä parvekkeelta, että mihin mä niinku meen. Ja mä pääsin sinne kulman taakse niin, että mulla ei ollut enää näköyhteyttä.
1: Joo.
2: Tuliko siinä kohtaa
1: ensimmäiset epäilykset, että tämä ei olekaan hyvä idea?
0: Joo, mä olin päässyt siis ehkä 50 metrin päähän kotoa, niin mä tajusin, että mulla ei mitään yöpaikkaa ja sitten ne aipää pois.
1: Voi herra.
0: Päätin kääntyä takaisin.
1: Voi!
0: Mutta sitten mä menin rappukäytävään ja tajusin, että vihapäissäni mä en ollut ottanut avainta. Ja mä olin tosi pitkään siellä rappukäytävässä, kun musta tuntui tosi jotenkin niin kuin tappion myöntämiseltä, että mä joudun soittamaan ovikelloa.
1: Joo, niin. Sieltä maito ynnällä takaisin.
0: Joo.
2: Niin, että jos olisi voinut vaan rapista hiljaa sillä omalla avaimella luikahtaa ja sitten tavallaan
0: ehkä jopa vähän tömistelle mennä sinne omaan huoneeseen.
1: Niin. Joo.
0: Mutta siinä kun alkoi sitten nälkä hiipiä ja muuta, niin sitten oli pakko pikkusormella painaa sitä ovikelloa.
1: Joo.
0: Ja sitten äiti tuli avaamaan.
2: Tervetuloa. Tervetuloa takaisin.
1: Vitsit, miten liikistä.
2: Poikani maailmalta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 638, Jyväskylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vaajakosken asema, kunnanraja, Jyväskylä-Laukaa. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 638 välillä Vaajakosken asema, kunnanraja, Jyväskylä-Laukaa. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Autuas on se, joka ei loukkaannu minuun.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
5: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus.

0: iltapäivässä.
1: Chilessä niin tämmönen löytöjällä järjestön työntekijät ihmetteli, kun tämä koira käytti jotenkin oudosti. Mm. Tämä näyttää jo vähän semmoisen niin kuin iäkkäältä.
2: Niin, mäkin katsoin.
1: Olisiko joku 8-9-vuotias ehkä arviolta?
2: Voi olla jopa enemmänkin. Harmaa hapsisuutta on tuolla noissa.
1: Kysyisin paperit, jos olisin ovella.
2: Just näin.
1: Mutta sitten sitä outoa käytöstä ihmeteltiin ja sitten totta kai, kun ihmetellään, että mikähän täällä oikein on, niin sitten ainoa keino on viedä lääkäri. Lääkäri tutkii, että mikä se sitten onkaan. Ja koira sitten vieti lääkäri ja, sitä, ja löytölääkäri sanoi, että eihän tällä koiralla on kaikki hyvin. Mm. Ei niin tällä se, niinku mitään, kun tämä koira ei niinku reagoin oikein mihinkään.
2: Joo, just se, että se oli ruvennut olemaan sillä että ne siellä löytöeläinkodilla, niinku, ne kutsui sitä, että on luistu tänne näin niinku ennenkin, ja se on tullut, mutta nyt se oli sillä että ei se liikottanut evääkään.
1: Joo, sitten kun se ajatteli, että olisiko sitten niinku kuulomenossa, tai onko mennyt, näin. Että joo. Mikä siellä niinku on, että onko kaikki hyvin, onko näkö niinku lähdössä, että se ei niinku näe, kun se ei niinku ottanut siis mitään reagointia.
2: Joo, ne meni niinku huoneeseen, niin se ei kattonut niihin päinkään.
1: Joo. Ja sitten tutkimuksessa selvisi, että ei, tämä koira on ihan terve, ei tässä mitään. Että tällä koiralla on vaan oma tahto. se ei välitä teistä paskaakaan, suoraan sanottuna. Sitä vaan kiinnostaa yhtään teidän jutut.
2: Sillä oli vähän huonompi päivä. Musta on ihan loistavaa. Jollain tavalla, niin kuin, no tässä tullaan siihen ydinkysymykseen, että niin kuin, me ei voida tietää, kun eläimet ei puhu. Totta kai ne kommunikoi jollain tavalla, mutta toi on aina hankalaa, jos puhutaan vaikka lemmikeistä, että jos ne on kipeitä, niin sä oot sillä lailla, että no kerro mamille, kerro.
1: Tiedätkö, mitä mä odotan?
2: No.
1: Mä odotan sitä, että kun tää teknologiahan kehittyy jatkuvasti. Niin. Että sit kun tulee se kaulapanta, joka laitetaan koiralle, joka sit osaa kääntää sen niin kuin ihmisten kielen.
2: Niin se haukuna, sitä rupeaa tulemaan.
1: Sitä aukeaa niin uusi maailma.
2: Niin aukeaa.
1: Mä en tiedä, että onko sellaista jo keksitty, että onko Piilaaksossa olemassa semmoinen prototyyppi tai jotain. Ja sitten toisaalta mä mietin, että olisiko se sittenkään ihan ok.
2: Ei, se olisi järkyttävää, eikä sitä nyt herran. Ei semmoista voi tulla. Ja sittenhän on se, että me ihmisethän luullaan, että me niin kuin esimerkiksi koirissa niin osataan niin kuin lukea niitä. Mutta useinhan se menee jotenkin, tiedätkö, kun jengi, tämmöisen esimerkiksi, että kun koira heiluttaa häntää, tai niin kuin silloin, kun me luulemme, että koira on tosi iloissaan ja, niin kuin
1: ja innoissaan
2: niin joo. Sehän voi olla hämmentynyt. Tai kun koira availee kauheasti suutaan ja haukottelee, niin sekin on semmoinen hämmennyksen merkki. Ja sitten me tiedät, että inhimillisoidaan niitä jotenkin, varsinkin kun on meidän lemmikkejä. Mutta niin kuin mä sanoin, että meillä on siis tosiaan labradoodeli, joten mä ymmärrän nämä tällaiset niin kuin ihmisyyteen linkitettävät luonteenpiirteet, kuten toi, että Don Luis oli vaan sellainen, että I don't give a shit, se haluaisi olla vaan omillaan.
1: Kyllä.
2: Niin nämä labradoodelit on sellaisia. Niistä siis pyörii tuolla somessakin ihan järkyttävästi meemejä. Että sä luulet hankkivas niinku reippaan. No on ne reippaat, en mä sitä sano. Mutta siis ne on niinku, niissä on jotenkin se puudelimaisuus niin läsnä. Että nehän on kuitenkin, siinä on siis labradoodeli, niin, tai labradorin noutaja, niin ne on aika isojakin koiria.
1: Mikä niiden labradoodeli?
2: Labradoodeli, no joo, tää nimikin kertoo.
1: Labradoodeli kuulostaa kyllä niin kuin todella omituisalta.
2: Joo, mutta super ihana rotu. Mä oon ihan varma, että kuulijoista tietää ja monella onkin. Mutta ne on siis semmosia, siis ne on takertuja. Siis niidi, tiedätkö, niin kuin takertuja.
1: Joo.
2: Sä tuut himaan, siis kaikki koirat ottaa sut vastaan, niin kuin että jes. Mutta se ei päästä irti sen jälkeen. Se seuraa sua kaikkialle. Sitten se tekee sen, että se tulee sun viereen, se tuijottaa.
1: Joo.
2: Sä menet vessaan, ei, se raapii siellä, ovi auki, se tuijottaa sua. Sä menet sohvalle, se tulee viereen tuijottaa. Siis ne on niin kuin semmosia, ne haluaa olla kaikessa mukana.
1: Niin kyllä.
2: Ja tulla kaikkialle.
1: Ne.
2: Et kyllä niitä löytyy noita luonteenpiirteitä.
0: Tapahtui aiemmin Radio Novan iltapäivässä.

0: Livessä.
1: Onneksi olkoon aikamoinen palkinto, sanon minä.
2: No kyllä vaan.
3: Alvaro Soler, kaveri, joka on ollut myös esiintymässä Rannanomaan festareilla itse asiassa viime kesänä, niin esiintyi

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Yössä.
1: Me lähdettiin Nuuksion kaverin kanssa, joka siis tykkää patikoida. Ja sitten mä sanoin, että lähdetään käymään siellä, että se on tosi kiva.
2: Mm.
1: Ja me mentiin sitten sinne ja jätettiin auto parkkipaikalle, joka oli ihan täynnä.
2: Joo, se on
1: tosi. Siellä on porukkaa tosi paljon. Mm. Sitten oli silleen, että hei, lähdetäänkö tekemään toi lyhyt lenkki vai pitkä lenkki? Mä olisin, että kuinka pitkä se pitkä lenkki on? Sanoin, että se on se 16 kilsaa.
2: Mm.
1: Sitten mä olisin, että okei, no ehkä se on vähän liian pitkä. Tuota se lyhyempi, kuinka pitkä se lyhyt lenkki on? Sanoin, että se 8 kilsaa. Mutta mennään se. Sitten me lähdettiin käppäille ja sehän on siis, kun sehän on siis tosi, siis eihän se vaan kävellä niitä.
2: Niin. Ja usein on niitä pitkospuitakin.
1: Pitkospuita. Joo. Ja sitten se on merkitty.
2: Joo.
1: Niin kuin alue, että sä et, jos sä et nyt lähde kikkaille, niin sä et voi sitten eksyä. Sitten me lähdettiin ja mä en tiedä, sitten me ajateltiin, hänkin ajatteli, että se on se 8 kilsan lenki, että me kävellään tavallaan, että se kiertää ja me tullaan takaisin. Me käveltiin sitten niin kuin se pätkä ja me katsottiin, että vitsi, että onpas pitkä, että tämä on kohta onneksi loppu ja sitten se onneksi loppuikin.
2: Ne.
1: Sitten mä ajattelin, että no okei, että lähdetään sinne parkkipaikalle katsoa, että missä meidän auto, että on tehty hyvä lenki. Sitten mä katsoin, että
2: eihän
1: tämä ei yhtään tutulta ollenkaan, että mitä hittoa, että ei tämä ole se lähtöpaikka. Ja se on 8 kilsaa per siivu.
2: Apa!
1: Onneksi me ei lähdetty sille 16 kilsan lenkille.
2: Otitteko se Boltin sieltä?
1: No ei, kun sittenhän me käveltiin takaisin. Vähän pidempään se kesti, mutta se oli siis niinku 16 kilsaa yhteensä.
2: Järkky.
1: Mutta kun mä ajattelin, että se on se 8 kilsaa, että se niinku kiertää.
2: Ympäri. Niin, no näinhän sitä voisi luulla. Joo. Kyllä sieltä löytyy niitä lyhyempiäkin. Mutta siis tämä oli niinku erikoinen juttu, kun toi uutinenhan kertoi siis viikonloppuna siitä, että kuinka, tämä on niin suomalaista. Että tiedätkö, meitä hävettää siis ylipäätään, tai siis suomalaisia, mä nyt en ole perussuomalainen niin kuin siinä mielessä, että mun nyt ei hävitä hirveästi, mutta yleisesti suomalaiset on kovin häpeämään.
1: No aatteeltaan ihan.
2: Mitä? No niin. niin sitten siis ensimmäinen päivä vasta puolesvälis, no yli puolesvälis. Niin tiedätkö, että jengi eksyilee tonne metsään ja hävettää niin paljon, että ei kehdata soittaa siis apua. Koska siinä kohtaa pitää sitten soittaa jo niin kuin hälytysviranomaisille.
1: Niin, ja siis onhan se hirveä tilanne soittaa, että mä en tiedä, missä mä oon.
2: Niin.
1: Että mä oon täällä metsässä, mä tulin kerran sieniä, mutta en mä tiedä, missä mä oon.
2: Siis
1: paikan takaa, mut.
2: Mulla on niin hirveä kokemus tosta. Mä oon kertonut tämä aiemminkin. On siis aivan siis jäätävä. Ja siitä on jäänyt mulle siis niin pahat traumat, että mä edelleenkin tästä on 2 vuotta. Edelleenkin pelkään mennä metsään sillä lailla, että mulla ei ole niin kuin siis jotain näkyvää, että mä näen sen mökkitien esimerkiksi tai muutenkin. Me lähdettiin siis perheenä, minä, mies ja poika. Ja sitten koirakin lähti, me oltiin yksinään mökillä. Ei ollut naapureita paikalla ja päätettiin illalla, me oltiin pantua sauna päälle. Tehdä pizzaa, käydään hakemaan nopeasti kantarellit meidän lähimetsästä. Ei oteta puhelimia, ei oteta mitään, joo siis todellakin. Koska siis me ajateltiin, että me vaan nopein käydään.
1: Ja
2: kun me lähdettiinkin pikkasen liian aikaisin kaartamaan johonkin väärään suuntaan, niin tiedätkö, me oltiin niin eksyksissä. Me oltiin saatu
1: siis koko perhe.
2: Koko perhe, huom. Mökille ei jäänyt ketään, kukaan ei osannut kaivata meitä. Mökkinaapurit, joita on 2 eri mökkiä, ei ollut kukaan paikalla. Meillä ei ole puhelimia, meillä ei ole vettä, meillä ei ole mitään. Meillä on koirakin. Siis me ollaan kaikki siellä.
1: Oliko koira kipsillä häntä koipien välissä?
2: No kyllä, siis sanotaanko, että ei mennyt ainakaan semmoinen koira, että niin kuin Reksi, vie meidät kotiin. Ei. Siis ja sitten kun mun mies, mä kyllä uskon häneen. Mä tiedän mun niin kuin havainnointikyky ja se, että mä en löydä.
1: Mitä sitten tapahtuu?
2: Tiedätkö, me pyörittiin ja moni tietää sen, metsä nielee. Siinä käy tollain, vaikka se on sulle tuttu niin kuin metsäpläntti, niin se nielee. Oli tullut pimeätä jo, hämärää.
1: Okei.
2: Ja loppujen lopuksi, siis mä en tiedä, me ollaan oltu siellä yli tunti. Me niin kuin, tiedätkö, mentiin ensin vähän paniikkiin, me lähdettiin eri suuntiin, että lähdetään kokeilemaan tota, kunnes sitten ihan lopuksi vaan mun mies niin kuin sanoi, ja me sillä lailla, tiedätkö, jo, oltiin jo hengästyneet, koska siis sä niin kuin lähdet säntäilemään siellä ja sä vähän panikoidut, enkä niin vähäkään. Niin sitten loppujen lopuksi vaan päätettiin, että katsottiin semmoisia korkeita mäntöjä, että nyt me lähdetään tonne suuntaan, että kyllä sieltä jotain tulee vastaan. Ja sitten onnen kaupalla me tultiin.
1: Kotipizza tulee vastaan.
2: Olisikin tullut. Me tultiin yhdelle tielle. Se ei ollut meidän oma mökkitie, mutta tie. Sitten tiedätkö, kun tulee tie tuossa kohtaa, niin.
1: Niin.
2: Hyi, mä haluan miettiä. Tulee paniikki.
1: Sinne luki Södertalia 70. Missä me ollaan?

0: Yleisessä.
1: Tuossa pari vuotta sitten, kun olin kirkossa ja meni ihan sen takia, että mä tiesin, että siellä on niin kuin saarnamiehenä sellainen tyyppi, ketä mä haluaisin nähdä, että miten tuo homma hoituu. Hän opiskelee siis tällä hetkellä papiksi. Jyrki Linnankivi, joka on tunnettu rockibändistä Sixteen and Ice.
2: Just näin, joo.
1: Ja hänen kanssa mä oon tehnyt yhden vuoden semmoisen yhden tämmöisen Suomen rundin. Me tehtiin niin kuin tämmöistä DJ-hommia. Hän oli yksi niitä soittajista. Ja tota, niin sitten yhtäkin, kun hän on yhtäkin siellä edessä kaapu päällä saarnaamassa ja sitten antamassa sitä ehtoollisviiniä. Tässä tuli viesti, että nykyään kaikki kirkon ehtoollisviinit on alkoholittomia.
2: Joo, niinpä se on mennyt.
1: Ja tuli se hetki, että hän sitten tarjosi tätä pyhä leipää ja pyhä viiniä, niin se tuntui jotenkin niin kuin omituiselta se hetki. Kun sit mä oon kumminkin niin kuin juonut sitä viiniä muutenkin niin hänen kanssaan vähän eri tavoin, niin tota, siinä kohtaa oikeasti piti niin kuin käyttää todella paljon mielikuvitusta, että okei, nyt mä ollaan kirkossa.
2: Niin, että et vetänyt on niin kuin pöydän kautta.
1: Että nyt tämä on, niinku, on pyhä asia.
2: Joo, mutta tämähän on siis pelkästään positiivista. Onhan mahtavaa, että jollain tavalla siis niinku, kirkko on upea paikka, hiljentyminen, kaikki niinku tämmöinen hengellisyys nykypäivän, tietsä, pinnallisessa maailmassa tekee hyvää itse, jos kullekin.
1: Niin
2: tolla tavallahan tietyllä tapaa siitä tulee lähestyttävämpää.
1: Niin tulee.
2: Sinne tulee ihmisiä meidän eri niinku.
1: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan, ja se on se, mikä tässä on varmaan ollut kirkollakin tarkoitus, että lähentää niinku nimenomaan sitä kuilua. Että ihmisellä on, ei ole niin kuin iso kynnys tulla sinne kirkkoon.
2: Kyllä, kyllä. Tiedätkö, rekrytoikohan ne tollain?
1: En mä tiedä.
2: Sulle vai kohta puhelin. Koska se olisi saarnahomma.
1: Se on kato, kun siis hauska läppä. Pari viikkoa sitten mä olin siis vihkimässä paria.
2: Älä viitti.
1: Joo. Siis sille ei tietenkään niin kuin siis kirkon valtuuksia, okay, mutta että niin. Pariskunta oli jo mennyt naimisiin aikaisemmin. Mutta sitten tämä seremonia, niin mä olin sitten se ikään kuin joka hoiti sen puolen. Niin kyllä se tuntui myöskin tosi omituiselta, tiedätkö, kun ne oli tosi kauniit häät Suomenlinnassa.
2: Joo.
1: Ja sitten kun ekana tulee sitten pappi, tai niin, siis tässä tilanteessa minä. Ja sitten kun mä tuun siihen seurakunnan eteen, tai tänne vierätte eteen. Niin sitten, tiedätkö, se oli hauska, kun mä vielä kysyin. Mä oon tässä puhunut aikaisemminkin tuossa kesäaamussa, mutta siis mä kysyin vielä tältä hääparilta. Se oli mun ystävän veli, joka meni naimisiin. Mä sanoin, että tietähän vieraat, että miksi mä oon tuolla. Että ne ei siis ihmettele, että kun mä menen sinne eteen, niin ne katsoo, niin, että mikä jätkä, että miksi toi Eerikäinen tulee niin tuohon, jotka tunnistaa. Ne, jotka ei tunnista, ne miettii, että kuka toi tyyppi on. Ne oli silleen, että joo, kyllä ne tietää, ei mitään hätää. Mä olisin, että okei, no hyvä. Sitten mä ajattelin, no kyllä ne varmaan tietää. Sitten kun mä kävelen siihen eteen, niin mä näin heti ilmeistä, että keellä ei ollut hajuakaan. Ne miettii, että miksi toi jätkä on tuolla edessä?
2: Tuliko
1: tämä joku vitsi?
2: Mutta oliko se semmoinen kaikkivoipa olo? Niin
1: no kun siis mä menisin vielä, kun siinä tulee semmoinen olo, että okei. Mut sit mä menisinkin, että no niin, olisi ottanut tällaisen ikään kuin hauskan kirkon
2: niin,
1: asenteen tai tämmöisen. Mutta sitten se on kumminkin niin henkilökohtainen toimitus tälle pariskunnalle, että mä ajattelin, että en mä lähde pelleilenkä mitään, että tämä on heidän tilaisuutensa. Se oli siis tosi kaunista. Mutta tota, niin mä sain olla hetken aikaa tämmöinen vihkimispappi.
2: Tämä oli ennen.
1: Eikä ollut.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3, Janakkala. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Janakkalan liittymä, Hattelmalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Janakkalan liittymä, Hattelmalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
4: Mitä?
3: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
4: Miten kätevää!
3: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
0: Paras sekoitus.

0: päivässä.
1: Puhutaan siitä, että kuka saa päättää, että mitä esimerkiksi autossa kuunnellaan. Ja tässä kun tulee viestejä, niin Sara myhäilee niille, jotka sanoo, että kuski päättää. Ja mä oon hyllättynyt, siis mä oon suorastaan häkeltynyt siitä, että sä oot sitä mieltä, että se on... Mietit, että sä lähdet sun puolison kanssa ja sä haluat kuulla vaikka rockia seuraavat 6 tuntia, mutta sä et välttämättä rockista tykkää. Niin annat sä vaan niin olla sen takia, että kun kuski päättää.
2: Mä en hymäily niille, jotka myötäili mua, vaan mä hymäilin, kun täällä oli loistavia ideoita. Täällä oli just hyviä ideoita siitä, että joo, osa oli sitä mieltä kanssa, että kuski päättää. Edelleenkin, tää ei ole mun juttu, mä vaan niin kuin tää kiinnosti mua. Mutta sitten niin, täällä oli just sellaisiakin, että lastenkaan, tai kun ajettiin pitkää matkaa, niin laitettiin Spotifysta semmoiset jamit, ja sitten jokainen saa siellä autossa lisäillä sinne biisei. Mutta sitten ennen kaikkea toki jengi kuuntelee enimmäkseen, no vaan se nyt on itsestään selvää. Mutta sitten oli se, mille mä hymähdin, oli, että täällä oli yksi isä, joka on opettanut kaikki lapsensa ajamaan, niin myös meidän faija. Ja se on ollut siitä tosi tarkka just kanssa, että tietyt asiat toistuu siellä autossa, niin kuin tiedätkö, miten hän on tottunut tekemään. Niin se on muuten hassu, että siihen ei nyt liity tämä radioasia, mutta ne niin kuin toistuu samalla tavalla.
1: Niin kyllä, kyllä. Joo, mutta siis, no ja aika monesti näkee tuolla, kun ajaa, että siellä on sitten takapenkillä, niin on kuulokkeet korvissa ja sitten sieltä katsotaan iPadista jotain omia ohjelmia tai muuta vastaan, mutta kun sehän on siis... Jos nyt puhutaan vaikka tästä Lappiin menemisestä, mikä on siis ihan, no sinne päin on kiva aja, mutta sieltä pois tuleminen on hirveetä.
2: Ne.
1: Ellei sulla ole mitään välistoppeja. Niin että jos sä sitten itse kuskena saisit päättää, niin on sekin, ois aika niin kuin itsekästä mun mielestä. Vai eikö sun mielestä ole?
2: Tämä on tosi kaksipiippunen
1: juttu. Eikö mä kysyn sulta, eikö se ole sun mielestä itsekästä? Jos sä oot kuskina ja sä istut auton kyydissä ja sä kuuntelet 12, mitä toinen päättää kuunnella.
2: Se on sika itsekästä, mutta se voi myös olla tosi niinku tarpeellista, jos mun pitää ajaa 12 tuntia. Ei kun nyt, Esko. Jos mun pitää ajaa 12 tuntia, ja totta kai mä keskustelen ja neuvottelen siitä, että voidaanko nyt kuunnella tätä ja tätä. Onko tämä jengille ok? En mä silloin, että no nyt tämä ja tämä liimataan kiinni, tämä nappi, että kukaan ei koske siihen.
1: Näin. Hei, Markku laittoi viestiä, että mun pojasta on tullut yhtäkkiä autokoulun opettaja. Koko ajan sen vieressä sanoo, älä aja niin kovaa tai varo sitä. Tai sitten aikaisemmin oltiin samassa duunissa ja se istui pakussa apparin paikalle ja koko ajan sääteli lämpötila ja mitä milloinkin namikkaa, että hermot menee. Mutta siis, no siinä sitten kun on lapsia, aikuinen lapsi, joka sitten myöskin... Tavallaan, että sitten voi olla, että se aikuinen lapsi jo tiedostaa vähän, että minkälaiset on niin kuin eri ajosäännöt. Kun sitten mä myönnän sen, että esimerkiksi mä ajan aika paljon. Ja sitten tuossa on ruuhkia, mut näkee siis pahimmillaan ruuhkissa. Tiedätkö, että jos ihminen kääntyy ilman vilkkoa tai tiedätkö, kiilaa. Esimerkkinä nyt viikonloppuna mä tulin siis Kuopiosta Helsinkiin. Ja musta on omituista, että se, jos se rajoitus, tää on semmoinen ikuinen keskustelu. Mutta jos on nopeusrajoitus 80. Ja jengä jää siellä 85. Ja sitten kun tulee se ohituskaista tilanne, että pitää ohittaa se auto, joka jää sitä 80. Niin yhtäkkiä sitten sieltä kaasusta kumminkin löytyy sitä voimaa. Ja yhtäkkiä sitten se nopeus nousee siinä kohtaa ohituskaistalla 100.
2: Joo.
1: Tiedätkö? Niin sitten tämmöisellä hetkellä, niin mä tunnen semmoista, en nyt pyhää vihaa, mutta äärettömän kova ärsytystä. Niin sitten siinä mä voisin kuvitella, että joku vieras on siellä, että hei nyt chillaa vähän. Ja otanko mä sen vastaan sen... neuvon, niin se on sitten taas eri asia.

0: elämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
0: Paras sekoitus.

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: puistoon koko perheelle.
1: Ei, nyt oli hyvä.
2: Onneksi olkoon. Haluaisit sä kuulla, mitä olisi mahdollista voinut vielä tulla?
3: En halua kuulla. Sitten se jää heimään takaraivoon. Niin parempi, että en tiedä.
2: Okei, no mä en laita. Tässä olisi, sen verran voi sanoa, että tässä olisi ollut kaksio Kalliosta. Ja sitten maailmanympärysmatka, mutta ei olekaan.
4: Radio Novan suuri kesälahjaruletti. Kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiersi jälleen ympäri Suomen.
1: Mä olen Brenshärissä tässä Paraisilla. Täällä on Tiina, Nikola, Outi ja Lotta veneessä aamupalalla.
2: Ai että.
3: Ai että, just kun puhuttiin, että saaristo niin ei ole parempaa kuin saaristo.
2: No niin, kerrohan meille eikä, millainen vene teillä on siellä?
1: Meillä on siis vuokravene. Millainen tää on?
0: Radio Novan kesäpuhelin matkaa jälleen ensi kesänä.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Paras sekoitus.

viimeisimpiä uutuuksia.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Tämähän kuulostaa kaiken kaikkiaan oikein hyvältä. Toivotaan, että liikenteen tilanne säilyy tästä eteenpäinkin suotuisana.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Radio Nova on liikenteessä. Antti Haajanen ja Jussi Halli seurassasi. Tervetuloa kyytiin. Tässä on tarjolla parasta seuraa tien päälle.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: kerrostaloasunnon keittiössä Oulussa.
1: Siis täällä ei ole mitään ruokaa. Monot ruoka on. Missä äiti on?
2: No, se lähti taas tonne lenkille. Kuulokkeet korvilla.
0: Kuuntelemaan Radio Novaa. Kuuntele missä vain ja milloin vain. Rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
3: Oh. Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
1: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Olga.
1: Tuntuu, että on myös sille nuorena naisena sille semi uutena alalla, niin tuntuu, että pitää vähän niin kuin koko ajan todistella, että ansaitsee olla täällä. Tai että esimerkiksi kun mä voitin vuoden pop Emman, niin mä sain kuulla, että sä et ansaitse tätä. Että joku muu että sä et vaan ansaitse tätä, että sä oot vaan joku Olga tuolla. Niin mä oon silleen, että silti mä sen sain, että anna mun saada tää niinku hetki.
0: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
0: Paras sekoitus.

0: sovita näitä.
1: No mut kun ei näistä laseista mitkä on hyvät.
0: Hei, hei, nyt löytyy. Kokeiles näitä.
1: Okei. Näistä tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Hei,

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Älä nyt liiku.
1: Mä en liiku.
0: No niin, valmis. Tässä peili, kato.
1: Tästähän tulee mieleen ihan...
2: Mr. Worldwide, supertähti Pitbull saapuu Helsingin Veikkausareenalle joulukuussa. Oletko sinä mukana? Kuuntele Radio Novaa. Kisa starttaa ensi viikolla.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Ohjelman juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ei oikein.
2: No niin, kuunnellaan.
3: Se annettaa, kerro.
1: No niin.

0: kalareista.
1: Aina ilta 10 saakka. Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Paras sekoitus.

0: No?
1: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
0: Mitä?
1: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
0: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
1: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
2: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Paras sekoitus. Watch me.

0: juontajat kanssasi arkisin jo aamu 6:00.
1: Se on vähän kuin moonwalk, tai se ilmakävely. Se pää pysyy paikallaan ja sen vartalo nykii eteenpäin.
2: Pää ei nyi, vaan vartalo nykii.
1: Niin.
3: Mut miten ei sitä joudu erilleen?
0: Läpi työpäivän.
3: Mä näen jo jotenkin sieluni silmiä, että mulla on joku märkäpuku päällä ja mä sukellaan sinne akvaarion. Tai siis ne käärmeet, ihan oikeasti. Mä en kestä käärmeet. Mä en tiedä, mitä tästä tulee.